بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

كرائي إني أقول ولا يمين.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci sangub sang yépp,
1: midat
0: sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam, nu fas yéene ànd ak yéen ci kattanu yàlla subhanahu wa taala ci téere bi ñuy wax alhamziya, te muy téere boo xam ne Cheikh Mouhamadou Bousseyri rahimahullahu taala moo ko def ci nettali ci siirab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tàmbale ko ci taggu ko wax wàccuwaayam, wax aw askanam, wax ay melokaanam, wax gane ga jamono ak xarbaax ya ca xew, kasaalika mu nettali ak tut tànkam, te mooy ba muy nekk ca sayidatuna xalimatu saadiya. Niki noonu bi nga xamante ne bi yàlla subhanahu wa taala dogal na waxtu feeñal liñ ko yónni jot, kadhalika ni nga xamante ne noonu la noon yi doxee ak moom ba ni mu génnee di gàddaay jëm madinatul munawwara. Waaye la nga xamante ne mooy ab wooteem, te mooy fi mu doon jaarale nit ñi, ak lennat ci ay xare yoo xamante ne bii xare na ko ba ni nga xamante ne bii noonu la àgge ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xéewale ko mu dem siyaare ji ko. Waaye yoonu siyaar bi nim ko jëmmale ak itam siyaare lennat ci sahaabaam yi, kon daal xasit la goo xamante ne bii gu am solo la, goo xam ne li ci nekk lépp ab julit war na koo xam, ndax dana tax mu xam ki mu àndal mooy kan ak lim ko woo mooy lan. Waaye dana tax itam mu xam kañ ko jëme mooy kan, ndax ndaw lu nekk ma ngay tegtale ka ko yónni. Ku tedd ku tedd rek lay yónni, waaye ku tedd itam lu tedd rek lañ koy yónni. Mu wax ci njëlbeenu téere bi kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u. Mu tàmbale téere bi kayfa, mu wax ne kayfa tarqa, ana nan lay yëkkatikoo al anbiya'u l'anbiya'u yi ruqiyaka kem sag yëkkatiku yaa samaan yow mi nga xam ne yaay osamaani juróom-ñaar maa taawalatha sutantewut ak moom samaau senn osamaan. Mu ne ko man de yéemu naa bu fekkente ne ca ña ko firee yéemu naa ca seeni wax nga sukkandiko, te mooy kayfa tarqa yéemu naa ci nan lay yëkkatikoo al anbiyaau yonente yi ruqiyaka sag yëkkatiku. Am ñu wax ne da nga naan kayfa tarqa, ana nan lay yëkkatikoo nga xam ne da ngay laaj al anbiyaau yonente yi ruqiyaka sag yëkkatiku. Am ñu wax ne da nga naan kayfa tarqa, nan lay mën a yëkkatikoo al anbiyaau yonente yi ruqiyaka sag yëkkatiku, te mooy da ngay weddi loolu dang ko koy dàqalte mooy loolu munta nekk yonent yi nan lañuy yëkkatikoo kem sug yëkkatiko lu ci nekk rek firee nañ ko noonu. Mu mel ni dañ koo laaj lu tax nga wax loolu ne yonent yi mënuñoo yëkkatiko ba àgg fi mu àgg, mu ne ko lam yu saawoo kay yemuñoog yow fiixudaaka ci sa kawe gi, dañoo yëmut ak yow ci sa kawe gi moo tax mënuñoo àgg kem sab àgguwaay. Nga ne ko lu tax, mu ne waxat xaale digale na te mooy dox na sa diggante ak ñoom sanan ak leer min ka gu nekk ci yow wasanaaw ak gu yëkkatiku duuna humte newut ci ñoom. Dangaa am loo xam ne yàlla dala ko jagleel nga beru ca yow dong te bokkoo ko ak ñoom, te loolee mooy lan leer gu nekk ci yow ak gu yëkkatiku. Lii nag ñàkk giñ ci ñàkk yam ak yow moo tax mënuñoo yëkkatiku kem sa yëkkatiku. Innama li am kay masalu dañoo misaal si woon sifaatika say melo li naasiñeel nit ñi. Ñoom day dafa mel ni soo leen xoolee ba mu àgg yow lañ fi wuut woon rek, say ndaw lañ woon. Dañoo ñëw di la xàllal yoon wi ngir nga ñëw, di la xamle ngir ku ñëw mën a xam ne yow mii yaay ki tax ñuy wax. Innama li am li werti wër masalu misaal nañ sifaatika say melo li naasi ñeel nit ñi, kama masala niki mu misaale almaau ndox ma annu juuma biddiwee. Neena dañu ñëwoon di leeral si say melo nit ñi, waaye nag bu kenn jàpp ne dañ laa leerale kem na nga mel, waaye ni nga xamante ni bii ni la am ndox di leerale biddiw, bu fekkente ne dem nga ci géej gi mbaa nga taaj am ndox, soo xoolee ci biir ndox mi ci guddi gi dangay seen osamaan si lépp li ci nekk tàppe ci kaw ndox mi mel ni ma nga ci biiram, waaye boo làmboon doo ko daj, soo làmboon doo ko daj. Kasaalika itam du rek nim ko wane ci biir ndox mi noona la mel ca kaw, waaye kem la ca ndox ma mën a wane rek mooy kem la nga xamante ne ñoom moom lañ mën a misaal ci say melo. Anta yow misbaaxu kulli fadlin yaay lampu bépp ngëneel, fa ma tas dur du bàyyikoo al adwaau leer yi illaa xan dawika ludul ci sag leer. Yow day yaay lampu ngëneel yépp, ngëneel yi du bàyyikoo fenn fudul ci sa ngëneel, leer yi du bàyyikoo fenn fudul ci sag leer. Maanaam lépp loo xamante ne bii am na ci yow la bàyyikoo dem ca borom. Day melal ba tey li tax rek mën a ko yemoo ak ñoom. Mu mel ni kon buñ na koy yemoo ak ñoom dañuy ñëw taxawal yonent yàlla aadama. Sunu borom moo wax ne wa allama aadama al asmaa, moo xamal aadama tur ya. Wa allama aadama al asmaa kullaha, moo xamal aadama tur ya yépp. Mu ne ko làkk yow ñeel na la zaatul uluumi jëmmi xam-xam ya min aalimil xeybi, mu tukkee fa yàlla mi nga xamante ne mooy aji xam ji kumpa. Am ñu jàng làkk ñeel na la zaatul uluumi jëmmi xam-xam ya min aalimil xeybi, mu tukkee ci peyib kumpa ja te mooy xam-xam ba ñoo xam-xamub xeyb. Jëmmi xam-xam ya bàyyi ko foofa, yaa ko moom yow. Wa min ha bokk na ca xam-xam yooyee al asmaa utur ya nga xam ne li aadama ñeral na sayidina aadama. Sunu borom dafa wax ne dama xamal aadama tur ya, waaye waxut ne jox naa ko tur ya. Yow nag yaa moom tur yooya, yaa moom fa mu bàyyikoo te mooy xam-xam yooya. Kon ku nekk xam ne ne ñoom ñaar yemuñu. Lam tazal dañoo fi damaairil kawni, ci biir mbindeef yi, te mooy bi nga nekkee ci biir mbindeef yi dañoo woon toxtaaru ñu lay tànnal làkkañal la al ummahaatu ay ndey wal abaaw ak bàyyi, bi nga xamante ne ak seegut nee na fu mu jaar fu nekk dañ koy tànnal ndey ak bàyyi. Maa madat nee na weyut fatratun benn diir benn gendiku min ar rusuli bu tukke ci yonent yi illa basharan lulul dafa bégal al anbiya u yonent yooye lulul dañoo bégal bika ci yow xawma xa seenu nit nee na amul benn diir bu fi masa jaar ab yonent jaar fi lulul dafa bégal aw nitam ci yow. Wax nañ ne yonent yàlla Ismaïl, wax nañ ne yonent yàlla Suleyman radiyallahu ta'ala anhu mas na romb ci suufu su Madina ànd ak ay soldaram. Booba ab dett mbeer la, benn tabax newu fa, mu wàcc fa dari wax gaayam yi ne leen hadihi daru hijratin li nabiyin fi axiri zaman, mu ne leen fii de këru gàddaayi lay doon goo xamante ne ab yonente gàddaay ñëw fi boo xam ne ci mujj jamono lay nekk. Qaalu kam baynana wa bayna xurujihi ya nabi allah, qaala miqdaaru alfi aam, nee na ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi ana lu dox sun diggante aku génnam, mooy leen lu tolloog junni at. Summa qaala lahum falyuballighi ash-shahidu minkum al-ghaib fa innahu sayyidu al-anbiya'i wa khatimu ar-rusul sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne leen ñi ko teewee nañ jottali loolu ñi nga xam ne ñoo faddu te mooy ñoo fi newut. Li werti wóor mooy sangu bi yonent yépp te mooy mottali yonent yépp ba ci yonent yàlla Isa, xamal na gaayam yenn leen yaati nabi min baadi ismuhu ahmad, ab yonent ngi ñëw sama ginnaaw boo xam ne aw turam mooy ahmad. Mu ne tatabaha dana puukare wu bika ci yow al usuru jamono ya wa tasmu danañu kawe bika ci yow aliya u jamono judi kawe baadaha ja ca ginnaawam aliyaawu jamono judaa ji kawe. Nee na jamono yi dañuy puukare woo sa jëmm, jamono ji nga xamante ne bii moo la gën a jege di ko tiitaroo jamono ja ca ginnaawam, naa ko maa la gën ndax maa gën a jege ku tedd ka. Maanaam daal jamono ju ko gën a jege rek jooja moo gën jëy ñëw ginnaawam. Nee na wa badaa feeñ na lil wujudi ñeel mbindeef yi min ka tukkee ci yow karimun ngay jëmm ju tedd min karimin tukkee ci aji tedd aba uhu koo xam ne ay maamam wala ay baayam loo ca tekk rek benn la kurama woy tedd lañ. Mu ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa feeñ ñeel mbindeef yi di ku tedd ku bàyyikoo ci ku tedd koo xam ne ay maamam ci wet yépp ñu tedd lañu. Nasabun nee na askanam wa aw askan la taxsabu woo xam ne danga jort alxulaa ak kawe bi xulaahu ca takkaayam la, nee na aw askan la woo xam ne day mel ni ak kawe la takkaayoo, dangay jortu sax ne xale dataa rangal na ko al jawsaw biddiwi daloñ yi nujuumaxa ay biddiwam. Biddiwi daloñ ni mu rafete, soo xoolee askan wii ni mu rangoo ak kawe takkaayoo ko day mel ni biddiwi daloñ ñoo ko rangal seen biddiw ya. Loolu dafa amul lenn lu mu ko mën a niroolee loo xam ne dana jege ci yow, waaye askan wi moo gën a taaru ay biddiw. Xëy na biddiw yi dëluñ la ñuy jël naa ko xaw ngaa niroog askan woowu. Mu ne xabada baax na iqdu su'dadin caqub sànge, nee na wowu askan
1: ab càq la boo xam ne càqub sang la wa faxaarin ak ndam. Nee na càq bu baax a ngi nii boo xam ne per bu ci nekk perub càng la perub ndam la. Soo jëlee askan wa na mu toftaloo day mel ne rek peri càq. Waaye lu mën a am nag ak lu ñu tedd tedd ak lu ñu sange sange ak lu mu doon doon càqub ndam ante yow yonent bi fiixi ca càq ba ali yetiimatu yaay aji ñàkk ja ndend al asmaawu kadi ku ñu ñoŋal. Wala nga ne ko ante yow ali fiixi ca càq ba ali yetiimatu yaay perub digale ba te bu deb ceen mooy la ñuy wax kër ba al asmaawu bari aji ñàkk ayub. Maanaam càq ba càqub càng la ak ndam, waaye ab càq bu per yépp maasé lu rafet niki noonu ak ceen. Waaye la koy jox gëdd jox ko taar mooy kër ba wala per bu dijj ba cay nekk, mënu ko yow nag yaay jëmm joojee. Kon askan woowee taaru na nag naka jekk, waaye mooy ki ko dolle ab taar. Mu ne wa muhayyan ak sa xarkanam bi nga xamante ni bi càq ba baax na de càqub cange boobu, waaye xarkanam bi itam baax na ka sham si daa mel ni ab jant min ka tukkee ci yow mudi un di aji leeral asfarat wala osfirat setaleef na anhu ci xarkanam bi laylatun guddi xarraau guddi weex. Mu ne ko sa xarkanam bi itam day baax na xarkanam boo xam ne daa mel ni jant. Loolu itam ba tey mooy li ko daloon fee rek, daa amul lenn lum la ko mën a misaale ba nga mën koo dégg, waaye moo gën a leerub jant moo ko dàq doon lu leer lu bàyyikoo ci yow. Nga xam ne am na guddi goo xam ne sayidatuna Aisha da doon ñaw puso bi wadd bi ku tedd ki génnee museen puso ba, nga xam ne setal na guddi ba mu doon guddi gu weex tàll. Mu ne kon mu ñëw ci gàmmo, mu ne laylatul mawlidi. Laylatul mawlidi nee na guddik gàmmo. Alles yi ga nga xam ne kaana nekk na li diini ñeel diine suruurun mbégte was dihaawu aku puukareeku bi yow mi ca bisam ba. Mu ne la guddi gàmm day mooy guddi ga nga xamante ne mooy ganeeg jamono ga nga xam ne diine ci la amee mbégte ci la amee puukareeku ca bisam ba. Watawaalat méngoo na bucharal xawaatifi béglay way yëmmu ya an di wax naan lii mbir te mbir xad wulida gane na jamono al mustafa ku ñu tànn ga wa xaqate yey na alxana u ndokkeel ga. Nee na day gane jamono ga ci la lay nett li kéemaan ya ca xew. Nee na kàddu yi ñuy dégg te duñ gis seeni boroom dafa méngaloo tegaloo di bégle naan ki nga xam ne mooy ku ñu tànn ka day gane na jamono kon yeyoo naa ndokkeel. Nee na wata daaxa gawiku na te mooy jeng na iwaanu Kisra tatal Kisra la walaw laa aytun donte kon ak kéemaan min ka guttukee ci yow maata daaxaa du gawiko albina u tabax ba. Nee na tabax boobee ci boppam gawiko gamu gawiko loole ci say kéemaan la bokk, su doon kon ak sa kéemaan day loola du am. Kisra waxoon nañ ca téere bi ñuy wax Burda ñu wax ne amoon na fukki junniy soxna ak ñaar yoo xam ne dëkkoon nañ ci biir. bi mu gane jamono ca tawax boobu jekki jekki ànd weng. Kon su doon kon ak kéemaanam moom loola du am. Nee na waxa daa xëy na fay kullu bayti naarin, wala nga ne waxa daa dem na kullu bayti naarin bépp néegub sawara, te mooy néeg bépp buñ doon jaamoo sawara, ndax waa fursu fépp fu ñu mas a nekk rek dañ fa amoon ay néeg yoo xam dañ fay taal aw sawara di ko jaamo. Waaye sawara yi ak fépp fu ñu mën a nekk du ci réewum fursuma rek, yépp daa xëy fay ci guddi googu. Wa fiihi nekk na ca fay ga kurbatun jàqare, wala fiihi nekk na ca kurbatun jàqare min xumudiha, ca giimuk sawara sa wa balaawa ak mbas. Nee na amee nañ ca njàqare, waaye xam nañ ne mbas la ci ñoom, ndax lu musta am mooy la am keroog, te mooy sawara wa am na ay junniy at yoo xamante ne kenn musta gis fu mu fayee. Ñi koy xam a ngi taxaw, ñi taxani di indee ngi ñëw. Wax yoonun ak ay bëti ndox lil fursi ñeeloon waa fursu moo teen, maanaam béréb yooyu ñu doon jaamoo sawara yépp ñoom ñoo ko moomoon. Xaarat moom itam ngiis na moom bëti ndox ya. Fa xel kaana, ndax daa nekk nag li niiraanihim di ñeel seen sawara itfaw ak fayee biha ca ndox ma. Mu ne mbaadu dañoo jël ndox ma fayee ko seen sawara wa. Loolu ak yëjj la ak ñaawal. Mu ne mawlidun ganek àdduna la goo xam ne kaana nekk na min hu tukkee ca fi taalixal kufri ci biddiwub kéefar wabaalun di mbas alayhim ci ñoom, wa wabaawu tey mbas ci ñoom, wala nga ne wabaalun di alkaane alayhim ci ñoom, wa wabaawu tey mbas. Nee na gane àdduna ga mi ngi tombe ak fenk teg kéefar, te mooy biddiwub kéefar fenk, waaye doon mbas ci ñoom, doon itam li nga xamante ne mooy alkande ci ñoom. Kon fa xëni an ak ndokkeel bixi ca gane ga jamono li aamina, te ñeel na aamina alfadlu ngëneel. Kon day ñu ngi cay ndokkeele, ndax sayidatuna aamina ca am ngëneel alladi ngëneel la nga xam ne surrifa teraleef na bixi ci moom xawa sayidatuna xawa. Nee na ngëneel loolu ci la sayidatuna xawa deme ba amee ca teranga, te mooy mën a wax ne saab sëte. Waaye nag man li xawa nee na ana ku ñeel xawa annaha moom aamina xamalat moo ëmb ahmada ahmad aw wala kat annaha naka moom bixi ca moom la nekk nufasaawu gasin ga. Nee na kii day moo ko ëmb kasaalika itam moo ko imbi. Kon day mën nañ ne xawa day tiitar ba moomu ko. Te laa waxoon ne gane àdduna googu nee la demee woon mu ne la yow ma naa la ca bis ba nga xamante ne am na ibnatu wax bin aaminatu bintu waxab bi wadaxi ci sippi gëm ko sippi am na ca min faxaari ci ndam ma loo xam ne lam tanalhu amu ko woon anisaawu jigéen ña. Nee na bis boobee day am na ci ndam loo xamante ne bi genn jigéen amu ko woon. Waatat indil na xaw maxaa nitam ña muy gaayam ña bi afdala ca la gën mimma ca la nga xam ne xamalat ëmboon na ko xablu njëkkoon Mariamu sayidatuna Mariam alasra mirib xéeg. Nee na indil na gaañam ña loo xam ne moo gën fopp la nga xam ne sayidatuna Mariama mirib xéeg ëmboon na ko, te muy sayidna Isa. Nee na chamatat hu ndokkeel na ko al am laa ko malaaka ye, wax nañ ne bi mu ganee jamono dafa tis li wax alhamdulilah malaaka ye ne ko yarhamka allah. Is wadaxatu watu sippi na ko. Nee na wa chafat naa saafara nanu, te mooy bégal nañu. Am ñoo xam ne wa shafat naa nettali nañu ci tuñam ya bi xawliha ca waxam ja ashafa ndaw si ñu wax shafa, te mooy ka nga xam ne moo ko doon toppatoo ba mu feeñ jamono. Ñu wax ne moom moo nettali lii, ne malaaka yi ndokkeel nañ ko, nee na moom shafa ba tey nee na raafihan bi muy aji yëkkati ra'sahu boppam, nee na bi mu ko gane bi mu ko sippee day aji yëkkati bopp ba, wa fi dhalika rafi nekk na ci googee yëkkati imaawu ak junj ila kuli su dalen jëme ci gépp cange, nee na yëkkati googu mu yëkkati boppam day nee na ak junj la jëme ci kawe, ndax mooy wane ne day ku tedd ngi nii, ku yëg sunu borom ngi nii, waaye ku am kersa ci yàlla gi nii. Nee na raami xan muy aji jax mbir mu muy aji jax tarfahu petam bate mooy bëtam ba rek asama osamaan, nee na daa téen rek ne jàkk osamaan si. Nee na wala xalaawu ak kawe marma hayni man mooy sànni waayu bëtub koo xam ne sha'nuhu ay mbiram alxuluw moo di kawe, nee na fu kawe foofee képp ku say mbir di wane ne da ngaa kawe foofee ngay sànni si bët, ak fu kawe mooy sànni wukaayu bëtub koo xam ne li di mbiram mooy ak kawe. Wata dalla nee na yooru na sëmbërtelu na zuhuru nujuumi jumub bi diiw, te mooy way leer leer yi bi diiw ilayhi jëm ci moom, nee na bidiw yi dañoo bitterñiku ñoom ñëpp sëmbërtelu wàcc tiim ko, fa adaat ba leeral bi daw iha ca leeram nga al arja wàll yëpp, ba bidiw yi sax seen leer ga leeral nañ ca wàlli màkk yëpp. Nee na watara at gisante na xusuuru xaysara ña dëkkewoon ca ngénnee xaysar ya bi ruumi di gis waa ruum, yaraaha di seen ngénnee xaysar ya man ka nga xam ne daaruhu fay këram albathaw mooy xuru màkka wa. Nee na xaysar ak waa ruum doon nañ seenante, xaysar ñoo dëkk Sham di seenante ak waa ruum, ña nekk màkka yi di leen seen, te màkka ak foofu di Sham wax nañ ne doxu weer la. Mu dikk nag ci kéemaan yi nga xamante ne kon moo feeñ ca nàmpal ga, bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Mbokk jullit yi, ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci sangub sang yépp, sayidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam, nu fas yéene ànd ak yéen ci kattanu yàlla subhanahu wa taala ci téere bi ñuy wax alhamziya, te muy téere boo xam ne Cheikh Mouhamadou Bousseyri rahimahullahu taala moo ko def ci nettali ci sirab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tàmbalee ko ci tàggu ko wax wàccuwaayam, wax aw askanam, wax ay melokaanam, wax gane ga jamono ak xarbaax ya ca xew, kasaalika
0: mu netali ak tut tankam te mooy ba muy nekk ca sayyidatuna halimatu sa'diya niki noonu bi nga xamante ne bi yàlla subhanahu wa taala dogal na waxtu feeñal liñ ko yónni jot kadhalika ni nga xamante ne noonu la noon yi doxee ak moom ba ni mu génnee di gàddaay jëm madinatul munawwara waaye la nga xamante ne mooy ab wooteem te mooy fi mu doon jaarale nit ñi ak lennat ci ay xare yoo xamante ne bi xare na ko ba ni nga xamante ne bi noonu la àgge ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mu xéewale ko mu dem siyaare ji ko waaye yoonu siyaar bi nim ko jëmmale ak itam siyaare lennat ci saxaabaam yi kon daal xasit la goo xamante ne bi gu am solo la goo xam ne li ci nekk lépp ab julit war na koo xam ndax dana tax mu xam ki mu àndal mooy kan ak lim ko woo mooy lan waaye dana tax itam mu xam kañ ko jëme mooy kan ndax ndaw lu nekk ma ngay teg tale ka ko yónni ku tedd ku tedd rek lay yónni waaye ku tedd itam lu tedd rek lañ koy yónni mu wax ci njëlbeenu téere bi kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u mu tàmbalee téere bi kayfa mu wax ne kayfa tarqa ana nan lay yëkkatikoo al anbiya'u l'anbiya'u yi ruqiyaka kem sag yëkkatiku yaa sama'an yow mi nga xam ne yaay osamaani juróom-ñaar ma taawalatha sutantewut ak moom sama'u senn osamaan mu ne ko man de yéemu naa bu fekkente ne ca ña ko firee yéemu naa ca seeni wax nga sukkandiko te mooy kayfa tarqa yéemu naa ci nan lay yëkkatikoo al anbiyaa yonent yi ruqiyaka sëgg yëkkatiko am ñu wax ne da nga naan kayfa tarqa ana nan lay yëkkatikoo nga xam ne da ngay laaj al anbiyaa yonent yi ruqiyaka sëgg yëkkatiko am ñu wax ne da nga naan kayfa tarqa nan lay mën a yëkkatikoo al anbiya u yonent yi ruqiyaka sëgg yëkkatikoo te mooy da ngay weddi loolu da nga ko koy dàqal te mooy loolu munta nekk yonent yi nan lañuy yëkkatikoo kem sëgg yëkkatikoo lu ci nekk rek firee nañ ko noonu mu mel ni dañ koo laaj lu tax nga wax loolu ne yonent yi mënuñoo yëkkatiko ba àgg fi mu àgg mu ne ko lam yu saawuka yemuñoog yow fi xodaaka ci sa kawe gi dañoo yemut ak yow ci sa kawe gi moo tax mënuñoo àgg kem sab àgguwaay nga ne ko lu tax mu ne waxat xaale digale na te mooy dox na sa diggante ak ñoom sanan ak leer min ka gu nekk ci yow wasanaaw ak gu yëkkatiku duuna humte newut ci ñoom da nga am loo xam ne yàlla dala ko jagleel nga beru ca yow dong te bokkoo ko ak ñoom te loolee mooy lan leer gu nekk ci yow ak yëkkatiku lii nag ñàkk giñ ci ñàkk yam ak yow moo tax mënuñoo yëkkatiku kem sag yëkkatiku innama li am kay mathalu dañoo misaal si woon sifaatika say melo li naasiñal nit ñi. Ñoom de dafa mel ni soo leen xoolee ba mu àgg, yow lañ fi wuutu woon rek, say ndaw lañ woon. Dañoo ñëw di la xàllal yoon wi ngir nga ñëw, di la xamle ngir ku ñëw mën a xam ne yow mii yaay ki tax ñuy wax. Inama li am li wér ci wër masalu misal nañ sifaatika say melo li naasi ñeel nit ñi, kama masala niki mu misaale almaau ndox ma anu juuma biddiwee. Neena dañu ñëwoon di leeral si say melo nit ñi, waaye nag bu kenn jàpp ne dañ laa leerale kem na nga mel, waaye ni nga xamante ne bii ni la am ndox di leerale biddiw, bu fekkente ne dem nga ci géej gi mbaa nga taaj am ndox, soo xoolee ci biir ndox mi ci guddi gi dangay seen osamaan si lépp li ci nekk tàppe ci kaw ndox mi mel ni ma nga ci biiram, waaye boo làmboon doo ko daj. Soo làmboon doo ko daj kasaalika itam du rek ni mu ko wane ci biir ndox mi noona la mel ca kaw, waaye kem la ca ndox ma mën a wane rek mooy kem la nga xamante ne ñoom moom lañ mën a misaal ci say melo. Anta yow misbaaxu kulli fadlin yaay lampu bépp ngëneel, fa maa tas dur du bàyyiko al adwaau leer yi illaa an dawika ludul ci sag leer. Yow day yaay lampu ngëneel yépp, ngëneel yi du bàyyikoo fenn fudul ci sa ngëneel, leer yi du bàyyikoo fenn fudul ci sag leer. Maanaam lépp loo xamante ne bii am na ci yow la bàyyikoo dem ca borom. Day melal ba tey li tax rek mun a ko yemoo ak ñoom. Mu mel ni kon buñ na koy yemoo ak ñoom dañuy ñëw taxawal yonent yàlla aadama. Sunu borom moo wax ne wa allama aadama al asmaa, moo xamal aadama tur ya. Wa allama aadama al asmaa kullaha, moo xamal aadama tur ya yépp. Mu ne ko làkk yow ñeel na la zaatul uluumi jëmmi xam-xam ya min aalimil xeybi, mu tukkee fa yàlla mi nga xamante ne mooy aji xam ji kump. Am ñu jàng làkk ñeel na la zaatul uluumi jëmmi xam-xam ya min aalimil xeybi, mu tukkee ci peyib kump ja, te mooy xam-xam ba ñu xam-xamu xeyb. Jëmmi xam-xam ya bàyyi ko foofa, yaa ko moom yow. Wa min ha bokk na ca xam-xam yooyee al asma utur ya nga xam ne li aadama ñeroon na Seydina Aadama. Sunu borom dafa wax ne damaa xamal aadama tur ya, waaye waxut ne jox naa ko tur ya. Yow nag yaa moom tur yooya, yaa moom fa mu bàyyikoo te mooy xam-xam yooya. Kon ku nekk xam ne ñoom ñaar yemuñu. Lam tazal dañoo fi damaairil kawni, ci biir mbindeef yi, te mooy bi nga nekkee ci biir mbindeef yi dañoo woon toxtaaru ñu lay tànnal làkkañal la al ummahaatu ay nday wal abaaw ak bàyyi. Bi nga xamante ne ak seegut nee na fu mu jaar fu nekk dañ koy tànnal nday ak bàyyi. Maa madat, nee na weyut fataratun, benn diir benn gendiku min arusuli, bu tukkee ci yonent yi illaa basharan, lu dul dafa bégal al ambiyaa yonent yooyee, lu dul dañoo bégal bika ci yow xawma xa seenu nit. Nee na amul benn diir bu fi masa jaar ab yonent jaar fi lu dul dafa bégal aw nitam ci yow. Wax nañ ne yonent yàlla Ismaïl, wax nañ ne yonent yàlla Suleyman radiallahu taala anhu mas na romb ci suufu su Madina ànd ak ay soldaaram. Booba ab dett mbeer la, benn tabax newu fa, mu wàcc fa daal di wax gaay mi ne leen hadihi daaru hijratin li nabiyin fi axiri zaman, mu ne leen fii de këru gàddaayi lay doon, boo xamante ne ab yonente gàddaay ñëw fi boo xam ne ci mujjig jamono lay nekk. Qaalu kam baynana wa bayna xurujihi ya nabi allah, qaala miqdaaru alfi aam,
1: neena ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi, ana lu dox sun diggante akuk génnam, mooy leen lu tollook 1000 at. Summa qala lahum falyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib fa innahu sayyidu al-anbiya'i wa khatimu ar-rusul sallallahu alayhi wa sallam. Mune len ñi ko teewe nañ jotali lolu ñi nga xamne ño faddu te moy ño fi newut, li werti wor moy sangu bi yonenti yep te moy motlu yonenti yep ba ci yonenti ala Isa. Xamal na gaayam yeneen yaati nabi min ba'di ismuhu ahmad, ab yonenti ngi ñew sama ginnaaw bo xamne aw turam moy ahmad. Mune tata baaxa dana puukare wu bika ci yow al usuru jamono ya, wa tasmu dana ñu kawe bika ci yow aliya wu jamono judi kawe baadaha jace ginnaawam aliyaawu jamono judaa ji kawe. Neena jamono yi dañuy puukare woo sa jëmm, jamono ji nga xamantene bi moo la gën a jege di ko tiitaroo jamono jace ginnaawam, naa ko maa la gën ndax maa gën a jege ku tedd ka. Maanaam daal jamono ju ko gën a jege rek jooja moo gën jëy ñëw ginnaawam. Neena wa badaa feeñ na lil wujudi ñeel mbindee fi min ka tukkee ci yow karimun ngay jëmm ju tedd min karimin tukkee ci aji tedd aba uhu ko xam ne ay maamam wala ay baayam loo ca tekk rek benn la kurama wooy tedd lañ. Mu ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa feeñ ñeel mbindee fi di ko tedd, ku bàyyikoo ci ku tedd koo xam ne ay maamam ci wet yépp ñu tedd lañu. Nasabun nee na askanam wa aw askan la taxsabu woo xam ne danga jort alxulaa ak kawe bi xulaahu ca takkaayam la, nee na aw askan la woo xam ne day mel ni ak kawe la takkaayoo, dangay jortu sax ne xaladataa rangal na ko aljawsaw biddiwi daloñ yi nujuumaha ay biddiwam. Biddiwi daloñ ni mu rafete, soo xoolee askan wi ni mu rangoo ak kawe takkaayoo ko day mel ni biddiwi daloñ ñoo ko rangal seen biddiw ya. Loolu dafa amul lenn lu mu ko mën a nirulee loo xam ne dana jege ci yow, waaye askan wi moo gën a taaru ay biddiw. Xëy na biddiw yi dëluñ la ñuy jël naa ko xaw ngaa niroog askan woowu. Mu ne xabada baax na iqdu su'dadin caqub sànge, nee na woowu askan ab caq la boo xam ne caqub sàng la wa faxaarin ak ndam. Nee na caq bu baax a ngi nii boo xam ne per bu ci nekk perub càng la perub ndam la. Soo jëlee askan wa na mu toftaloo day mel ne rek peri caq, waaye lu mën a am nag ak lu ñu tedd tedd ak lu ñu sànge sànge ak lu mu doon doon caqub ndam anta yow yonent bi fiixi ca caq ba al yatiimatu yaay aji ñàkk ja ndend al asmaawu kadi ku ñu ñoŋal, wala nga ne ko anta yow fiixi ca caq ba al yatiimatu yaay perub digale ba te bu deb ceen mooy la ñuy wax kër ba al asmaawu bari aji ñàkk ayub. Maanaam caq ba caqub càng la ak ndam, waaye ab caq bu per yépp maase du rafet niki noonu ak ceen, waaye la koy jox gëdda jox ko taar mooy kër ba wala per bu dijj ba cay nekk, mënu ko yow nag yaay jëmm joojee. Kon askan wawe taaro na nak naka jek, waaye mooy ki ko dolle ab taar. Mu ne wa muhayyan, ak sa xar kanam bi nga xamante ni bi caq ba baax na de, caqub cange boobu, waaye xar kanam bi itam baax na. Ka shamsi daa mel ni ab jant, min ka tukkee ci yow mudiun, di aji leeral. Asfarat wala usfirat, setaleef na anhu ci xarkanam bi laylatun, guddi xarraau, guddi weex. Mu ne ko sa xarkanam bi itam day baax na, xarkanam boo xam ne daa mel ni jant. Loolu itam ba tey mooy li ko daloon fee rek, daa amul lenn lum la ko mën a misaale ba nga mën koo dégg, waaye moo gën a leer, jant moo ko dàq. Doon lu leer lu bàyyikoo ci yow, nga xam ne am na guddi goo xam ne sayidatuna Aisha da doon ñaw poso bi wadd bi ku tedd ki génnee museen poso ba, nga xam ne setal na guddi ba mu doon guddi gu weex tàll. Mu ne kon mu ñëw ci gàmmo, mu ne laylatul mawlidi. Laylatul mawlidi nee na guddik gàmmo. Alles yi ga nga xam ne kaana nekk na li diine ñeel diine suruurun mbégte was dihawa aku puukareeku bi yow mi ngi ca bisam ba. Mu ne la guddi gàmmo day mooy guddi ga nga xamante ne mooy ganek jamono ga nga xam ne diine ci la amee mbégte, ci la amee puukareewu ca bisam ba. Watawaalat méngoo na bucharal hawaatifi, bégle yi way yëmmu ya an di wax naan lii mbir te mbir xad wuli da gane na jamono al mustafa ku ñu tànn ka wa xaqa te yey na alxanaau ndokkeel ga. Nee na day gane jamono ga ci la lay nett li kéemaan ya ca xew. Nee na kàddu yi ñuy dégg te duñ gis seeni boroom dafa méngaloo tegaloo di bégle, naan ki nga xam ne mooy ku ñu tànn ka day gane na jamono. Kon yeyoo naa ndokkeel. Nee na wata daaxa gawiku na te mooy jeng na iwaanu Kisra, tatal Kisra la. Walaw laa aytun, donte kon ak kéemaan min ko guttukee ci yow maata daaxa du gawiku albinaau, tabax ba. Nee na tabax boobee ci boppam gawiku gamu gawiku, loole ci say kéemaan la bokk. Su doon kon ak sa kéemaan day loola du am. Kisra waxoon nañ ca téere bi ñuy wax Burda, ñu wax ne amoon na fukki junni soxna ak ñaar yoo xam ne dëkkoon nañ ci biir. Bi mu ganee jamono ca tawax boobu jekki-jekki ànd weng. Kon su doon kon ak kéemaanam moom loola du am. Nee na waxadaa xëy na fay kullu bayti naarin, wala nga ne waxadaa dem na kullu bayti naarin bépp néegub sawara. Te mooy néeg bépp buñ doon jaamoo sawara, ndax waa forsu fépp fu ñu mas a nekk rek dañ fa amoon ay néeg yoo xam dañ fay taal aw sawara di ko jaamo. Waaye sawara yi ak fépp fu ñu mën a nekk, du ci réewum forsu ma rek, yépp daa xëy fay ci guddi googu. Wa fiihi nekk na ca fay ga kurbatun jàqare, wala fiihi nekk na ca kurbatun jàqare min xumudiha, ca giimuk sawara sa wa balaawa ak mbas. Nee na amee nañ ca njàqare, waaye xam nañ ne mbas la ci ñoom, ndax lu musta am mooy la am keroog, te mooy sawara am na ay junni at yoo xamante ne kenn musta gis fa mu fayee. Ñi koy xam ma ngi taxaw, ñi taxani di indee ngi ñëw. Wax yoonun ak ay bëti ndox lil fursi ñeeloon waa furs moo teen, maanaam béréb yooyu ñu doon jaamoo sawara yépp ñoom ñoo ko moomoon. Xaarat moom itam ngiis na moom bëti ndox ya. Fëxal kaana ndax daa nekk nag li niiraani him di ñeel seen sawara itfaaw ak faye bi haa ca ndox ma. Mu ne mbaadu dañoo jël ndox ma faye ko seen sawara wa. Loolu ak yëjji la ak ñaawal. Mu ne mawlidun ganek àdduna la goo xam ne kaana nekk na minhu tukkee ca fi taalixal kufri ci biddiwub kéefar wabaalun di mbas alayhim ci ñoom wa wabaawu tey mbas ci ñoom, wala nga ne wabaalun di alkaane alayhim ci ñoom wa wabaawu tey mbas. Nee na ganek àdduna ga mi ngi tombe ak fenk teg kéefar, te mooy biddiwub kéefar fenk, waaye doon mbas ci ñoom, doon itam li nga xamante ne mooy alkande ci ñoom. Kon fa xëni an ak ndokkeel bixi ca gana ga jamono li aamina te ñeel na aamina alfadlu ngëneel. Kon day ñu ngi cay ndokkeele ndax sayidatuna aamina ca am ngëneel alladi ngëneel la nga xam ne surrifa teraleef na bixi ci moom xawa sayidatuna xawa. Nee na ngëneel loolu ci la sayidatuna xawa deme ba amee ca teranga, te mooy mën a wax ne saab sëte. Waaye nag man li xawaa nee na ana ku ñeel xawaa annaha moom aamina xamalat moo ëmb ahmada ahmad aw wala kat annaha naka moom bixi ca moom la nekk nu fasaawu gasin ga. Nee na kii day moo ko ëmb kasaalika itam moo ko imbi. Kon day man nañ ne xawa day tiitar ba moomu ko. Te laa waxoon ne gane àdduna googu nee la demee woon mu ne la yow ma naalat ca bis ba nga xamante ne am na ibnatu wax bin aminatu bintu waxab bi waddaxi ci sippi gëm ko sippi am na ca min faxaari ci ndam maa loo xam ne lam tanalhu amu ko woon anisaawu jigéen ña. Nee na bis boobee day am na ci ndam loo xamante ne bi genn jigéen amu ko woon. Waatat indil na xaw ma xaa nitam ña muy gaayam ña bi afdala ca la gën mima ca la nga xam ne xamalat ëmboon na ko xablu njëkkoon Mariamu sayidatuna Mariam alasra midib xéeg. Nee na indil na gaañam ña loo xam ne moo gën fopp la nga xam ne sayidatuna Mariama midib xéeg ëmboon na ko, te muy sayidna Isa. Nee na chamatat hu ndokkeel na ko al amlaa ko malaaka ye. Wax nañ ne bi mu ganee jamono dafa tis li wax alhamdulilah malaaka ye ne ko yarhamkallah. Is wadaxatu watu sippi na ko. Nee na wa chafat naa saafara nanu, te mooy bégal nanu. Am ñoo xam ne wa chafat naa nettali nañu ci tuñam ya bi xawlihaa ca waxam ja alchafa, ndaw si ñu wax chafa, te mooy ka nga xam ne moo ko doon toppatoo ba mu feeñ jamono. Ñu wax ne moom moo nett li lii, ne malaaka yi ndokkeel nañ ko. Nee na moom chafa ba tey nee na raafixan bi muy aji yëkkati rasahu boppam. Nee na bi mu ko sippee day aji yëkkati bopp ba. Wa fi dhalika rafi nekk na ci googe yëkkati imaawu ak junji ila kuli suudarin jëme ci gépp cange. Nee na yëkkati googu mu yëkkati boppam day nee na ak junji la jëme ci kawe, ndax mooy wane ne day ku tedd ngi nii, ku yëg sunu borom ngi nii, waaye ku am kersa ci yàlla ngi nii. Nee na raami xan muy aji jax mbir mu muy aji jax tarfahu petam bëte mooy bëtam ba rek asama osamaan. Nee na daa teen rek ne jàkk osamaan si. neena wala halaw ak kawe marma ayni man moy sanni wayu beutup ko xamne sha'nuhu ay mbiram al ulum modi kawe neena fo kawe fofé kep ku

ilayhi jëm ci moom. Nee na biddiw yi dañoo bitter ñu ko ñoom ñëpp, sëmbërtalu wàcc tiim ko. Fa adaat ba leeral bi daw iha ca leeram ga al arja wàll yépp. Ba biddiw yi sax seen leer ga leeral nañ ca wàlli màkk yépp. Nee na wataraat gisante na xusuuru xaysara, ña dëkke woon ca ngénnee xaysar ya bi ruumi di gis waa ruum. Yaraaha di seen ngénnee xaysar ya man ka nga xam ne daaruhu fay këram albatha wu mooy xuru màkka wa. Nee na xaysar ak waa ruum doon nañ seenante. Xaysar ñoo dëkk Sham di seenante ak waa ruum. Ña nekk màkka yi di leen seen, te màkka ak foofu di Sham wax nañ ne doxub weer la. Mu dikk nag ci kéemaan yi nga xamante ne kon moo feeñ ca nàmpal ga. Wata dalat moom Shafa nee na yooru na, ana lu yooru zuhru nujuumi jumub ay biddiw ilayhi jëm ci ku tàddika sallallahu alayhi wa sallam. Fa adaat mu leeral al arjaau wàll yépp bi daw iha ca leeram ga. Nee na bi nga xamante ni bi gane na jamono, nee na jumub biddiw ñoo sëmbërtalu jëm ci moom, ba tax na sax ca leeram ga leeral na wàll yépp, te mooy wàlli màkk yépp wala bokk wàlli kër ga lépp. Nee na wataraat gisante na xusuuru xaysara, ña dëkke ca ngénnee xaysar ya, te mooy tata ya wala nga ne pale ya rek, bi ruumi di seen waa ruum. Yaraaha di leen seen, man ka nga xam ne daaruhu këram albathau mooy xuru màkka wa. Ab batha, batha béréb la boo nekk màkka. Batha mooy suufus màkka, ñu ngi koy wax suuf soo xamante ne xeer yu sew dafa nekk, loolu ñuy wax al batha. Nee na ñooñu doon nañ seenante, ba noppi itam waa màkka di leen seen, ña nga xam ne ñoo nekkoon ca kaw pale ya, te diggante màkka ak Sham ga nga xam ne fa la ñooñu nekk. Soo ko xoolee doxub weer la, te loolu lépp ci kawtéef yi la. Wabadat feeñ na fi radaahihi ci nàmpalam ga moox gisaatun ay kawtéef. Laysa fiha déet di nekk ci kawtéef ya xafaaw ak umpe ak nëbbu anil xuyuni wulif bët ya. Nee na nàmpal ga it ay kawtéef feeñ na ca yoo xamante ne bi umpul kenn. Nga ne ko yu mu doon mu ne is abatu waxtu wa bañ na ko mordi xaatun ay nàmpalkat li yut mihi ngir njirim ga. Xul nañu koy wax maa fi li yetti mi dédd di nekk ci ab jirim xanaa u njariñ xanaa wulif nu. Nee na kéemaan ya bokk na ca ba nga xamante ne nàmpalkat ya bañ nañ ne duñ ko nàmpal, ba noppi di wax naan ab jirim day lenn njariñ lu ñu ci dikkal du am. Maanaam waajuram nekkatu fi, te bu fekkoon ne ku fi waajuram nekk la amaana mu toog ba yàgg mu ne diwa nàmpaloon sama doom ja, wala amaana sax ñu jox ñu lu nu doy. Fa atathu dikkal ko min aali saxdin tukkee ci giir saxd, ana ku ko dikkal fataatun as cem xat ab

0: bat ha ko xamne bañ nako aroda ha o nampal lu kat ya li faqir ha ngirum ñakam mu melni ki nga xamne moko dikkal mom joge ci bani saad mom lako dal moy mom ken da ko nampal lo wut ndax mom itam ak ñakam waye ba mu dikke sunu borom defal ko tawfiq mu jël ko wax nañ ne bimu ko teyé ci la wénam yi fess del ak sow te fekk dara neeku ci won ba lim fa namp lepp ben wén bi la doylo soxlawul ba ca dess lolé yi dikké man ben wén bo xamné sa su nekk day fess ba borom di ca mëna japp te du soxla wénen wa ca dess kéman la waye day melni mandu gu mu mandu bay baña lor dekk ndom bob yi nga xamne mom mom wenen wen wi feñ na ca ndax sayn ko ko joxe du ko nango sax mune ardaatuhu halimatu nampal nako tedd ka libana ha ca sowam ma fa saqad ha mu mandal ko lol di tawfiq ci mom ndax ku tedde nonu kep ku yalla jël abdundam aj ko ci yow war nga sante yalla neena wabani ha domi halima ya albanahunna albanuhunna lay senum saw mañ len don nampale di len ko dundale acha o moy gatte dirub lam fa nek lepp ci gatte yi lañuy dundu ban ñu deme ba don magi jëm te gatte yoy kat asbahat neena xeyon na shuwalan di jake ajafan di aji lap neena gatte ci bopam dañu xeyon am jake biñuy xey jake lañ xeyale te moy wen yu waw ba tafu ca darba ba noppi ajafan di lap lap moy lan darbu waw ba tafu ca yahya nga xamne yahya sax ak yuqdu du ca nek nebbon du nek ca gatt ba dara du ca ne lolu ci suba gi wa am sat ñu gontu ma biha neku ca sha'ilun jake wala hajifa du ca genuk ak lap biñi gontu boko xole day melni gisatuñ ci ñom len luy nuru wen yu waw wala yaram wo waw dañu sour ba tubarkala kasari ka wen ya fess del akum sow akh sabanatna ala aishu dunduga indaha fa halimatu sahdiya ba'da mahlin ginaw bekor neena ginaw bo xamantene bi bekor fa nekkon halima de ba nga xamantene ku tedd ka ñew na fa dundu ba natna ngana ko kañ mune iskhada waxtu wa xeyna xisaawu ab dund min haadi tukke ci halima li nabi ñal yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxtu ba nga xamanteni bi dund sallallahu alayhi wasallam legi halima ko yore ca moom lay bàyyikoo di ñëw ci yonente bi ca la bekkoor ba dem naataay ñëw fa nga xam ne lépp mujj na ku dend ak moom sax da nga koy laaj ana fan lay sàmme xaram yi ngir nga defa joxal yi say xar ndax jàpp ne laa gis fu ñuy sàmmi fu bokkut ak ñoom fiñ xam mu ne yàlla ha woonaa la ñeel na xalima minnatan muy xéewal nee na woonaa la ko ñeel loola boo ko xamut minnatan xéewal la la xadduwaxi fa fula leef na ko la xadduwaxi fa fuleef na al ajuru pay ga aleyha ci kaw xalima min jinsiha ca xeet wa wal jasaw ak fay ga neena day la ñaal halima xéewal la boko xamut nga ne ko num doone xéewal mu ne dañ ko fulal pay ga ca nam ko leble da dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla dundal ko waye itam wal jasaw ak pay ga nga xamne tuyaaba lay doon nga xamne koko mom kenn mënu ko tak lolou dess na ci sukkandiku wax ne halima boba l'islam amagud waye yalla defalon nako ak ginde ku go xamne da ko tawfiixale ndax innamal mushrikuna najas li nga xamanteni bi mom la alquran wax moy ne way bokale yi de sobe lañu ku nek xam na ne jëm bu de sobe am soowum taxut ñuy wax te soow mom kon sunu borom subhanahu wa ta'ala duko dundali mukk yaronte bi alayhi salatu wassalam lolu motax ñu wax ne hidayatu tawfiq muy gindik tawfiq yalla defalon nako bam gëmon yalla ci xolam ak donte gisutup yaronte neena loolu yi nga xam ne moom la ñu fayee xalima soo ko xamul mu ne xabatun ab fepp la nee na xéewal gi ci boppam day mel ni ci misaal ab fepp an batat boo xam ne génne na jebbil na sanaa bi la ay gupp. Nga dégg ci ne gupp bu ci nekk fees dell ak fepp, nee day mel ni benn fepp la jiwoon mu génneel ko ay gupp. Te wala asfu ngóodu wa rek la day fa moom ngóod wa yastashrifu lay yuqamtiku lay séntu adhafa way lompañe. Nee na waxuma fepp ya de, waaye ngóod wa rek buñ demee ba dindi fepp ya ci nekk la cay des benn benn ya cay des, nee na ñëpp ne seew jot ca. Lañ ko fay daal boo ko xooloon day mel ni bu doon aw gub ñu ne buñ dindee dugub ja boo sànnee ngóod wa dañ koy njëkkante, te maanaam mooy rek am na solo lool, foo ko takk weesu na ko. Way saa saxara ndem tàggat na al ilaahu yàlla unaasan aw gaay li saxidin ñeel ku texe fa innahum naka ñoom ñooñee suxadaaw way texe lañu ca texeem ga. Nee na sunu borom subhanahu wa taala su jëlee aw nit tàggatal leen ku texe, te loolu mooy kem ni mu def ci xalimatu saadiya ak borom këram, te mooy tàggatal leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa innahum naka ñoom ñeñee suxadaa u way texe lañu ca texeem ga. Su ëllëgee yemal xiyaam lañu ko defaloon ci les sunu borom di sukkandiku ci baaxam tàbbal leen ci texe. Am ñu wax ne way saa saxara ndem tàggat na al ilaahu yàlla saxidan aji texe li unaasin tàggatal aji texe jooju aw nit fa innahum naka ñoom ñooñee suxadaa way texe lañ, te mooy saa yu yàlla jëlee ko texe womat ko indil ko aw nit ñoom ñooñee danañu texe ca texem ga. Am ñu def way saa xayaaba ndem womat na ba tey ndem tënkal na al ilaahu yàlla unaasan aw nit li saxidin ñeel aji texe fa innahum naka ñoom ñooñee suxadaa way texe lañ. Yooyu yëpp gis nañ ko ci téere yi bind yi indee na ko noonu. Lu ci mën a am rek saa yu yàlla jëlee ko texe yët ko ay gaay ñoom ñooñee dañuy texe ca texeem ga. Saa yàlla jëlee ay gaay indil leen ko texe ñoom ñooñee dañuy texe ca texeem ga. Wax nañ ne loolu boo demee ci aay bi sunu borom di wax ne yaa ayuha alladina amanu in tattaqullaha yajcal lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Sunu borom dafa wax foofu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi gaay yi gëm, in tattaqullaha su ngeen moytoo yàlla yajcal dana def lakum ñee leen furqanan ak teqantal. Looy mooy li leen yàlla defee yéen ñi nga xamante ni bii yéen a ragal yàlla, yéen a gëm ba noppi ragal yàlla. Wa yukaffiru dana jéggal ankum wëlif leen sayi'atikum seen i ñaawteef. Nga gis ne tudd na foofu ne bu ngeen yéen ñi gëm su ngeen ragalee yàlla yàlla dana leen defal ak teqantal ba noppi jéggal leen. Wa yaghfir lakum mu jéggal lal leen, wa yaghfir lakum ndax jéggal gu njëkk gi ci wa yukaffiru ankum sayi'atikum ñoom ñoo ñuy def lu baax ñoo ko moom, waaye wa yaghfir lakum la wax foofu mu jéggalal leen, te loolu mooy ña nga xamante ni bii ñoo leen topp ànd ak yéen. Loolu borom xam-xam yi ñoom ñoo ko déggee ci biir aaya boobu, te mooy loo xam ne arab bi jamtal na ko. Ndax yàlla daf leen wax ne bu ngeen moytoo yàlla dana leen jéggal seen bakkaar ba noppi, wa yaghfiru dana jéggal lakum ñeel leen, dana jéggal ngir yéen, waaw dana leen jéggal ba noppi jéggal te ngeen tax. Nee na wa atat dikke na moom xalimatu jaddahu maamam waxat fasalatu feral na ko. Nee na xalimatu sax de dikkal na maam ji nga xamante ne mooy Abdul Muttalib indil ko yant bi sallallahu alayhi wa sallam, waxat fasalatu te feral na ko. Wa biha nekk na ca xalima al buraha wa ay njàqare min fisaalihi ca feral ga. Nee na xalima de bim ko ko indilee ba mu feral ko am na am tiit lool, ndax xam ne ne nekk gam nekkoon foofa di fa nàmp, lool leer na ko nañ ne xéewal yi fa ñëwoon looloo ko fa indi. Wax nañ ne loolu mooy yoon wu njëkk bi mu ko ko indil, ginnaaw bi la ko fa indiwaat ginnaaw bu mu amee ñaari at nga xam ne ca lañ xare woon dënd ba. Waaye fii nag moom daa tolloo woon ci fer mu indi ko ngir ñu wàcce ko. waaye fii moom kon da laa nettali rek ne la indil na ko mu feral ko ba noppi geneen indi gi ci des nag leeralu ko. Waaye mu ne is waxtu wa nga xam ne ahaatat peeg na te mooy wër na bixi ci ku tedd ga malaaikatullahi malaaka yàlla ya fa zannat xalimatu jort bi annahum ci na ñoom ñoo ñi ko wëroon qurana wu ay njuuma lañ. Wax ne ba mu koy indi de mooy ba nga xam ne malaaka yi dañ koo wër. Halima jort ne dafa jommi ay njuuma la ndax dañ koo daaneel xar dënn bi kam àndaloon di doomi Halima daw dem waxi ko ne ren sama mbokkum xurashima di ñaari gaay dikkal nañ ko daaneel ko xar dënn ba ak xol ba. Ah ñoom nag ñuy bañ leneen fekk leen ci moom ñu dem delloo ko. Waaye ba mu ko delloo it ànd nag njàqare ndax bëgg gim ko bëggoon ak miinante gi. Waraa maamam daari gis moom Abdul Mutalib wajdaha njàqare li Halima am bixi ci ku tedd ki wa minal wajdi te tukkee na ci njàqare lahibun tàkk-tàkk tasla loo xam ne dana jaaru bixi ci moom al axshaau bal jadyate mooy yére biir ya. Nee na ci la Abdul Mutalib gise njàqare li nga xam ne moom la Halima am ci ku tedd ki te yéen ñëpp xam ngeen ne njàqare de day mel ni tàkk-tàkk lay àndal loo xam ne day wàjji yérey biir. Nee na faaraqat fu Halima taqalikoo nag moom kurhan cig sañ ta bañ wa kaanate nekkoon na faawiyan di aji sax la day xaafa Halima laa yummalu deefu yoqat minhu ci moom athawaawu sax ga. Nee na teqalikoo gi day doonu lu ko gënal ndax ba muy sax fa moom day musu cee yoqat. Suqa xareef na an qalbihi ca xol ba wa uxrije ñu génne minhu ca xol ba muddaxatun aw lumb inda xaslihi faraxas ga sawdaawu wudi aji ñuul. Wala nga ne muddaxatun aw lumb sawdaawu wudi aji ñuul inda xaslihi faraxas ga. Nee na ba nga xamante ne bii xar nañ ko dañ caa génne lumb woo xam ne ku mu nekk ci moom cheytaane dana ko mënal dara dal di koy raxas ba mu set. Waaye xatamathu tampe na ko te mooy kaste na ko yumnal amini ndejoorub ku ñu wóolu ko te mooy sayidina jibril alayhi salaatu wasalaam ala wa ala nabiyina waxat udiha dénkeef na yonent bi maa loo xam ne lam tusex siiwaleefut lahu ñeel ko am baaw ay xibaar. Nee na bi ñu noppee Seydina Jibril moo ko dellu ñaw ñu dénk ko foofa loo xamante ne kenn du ko xiiwal siiwal kenn du ko xam. Saana ñoŋal na asraarahu mbóotam ya alxitaamu tampe ga te mooy kaste ga tappale gañ ko tappalewaat loola moo ñoŋal mbóot ma ñu ko dénk. Falal faddu déet ak xët muli mun di wàcc bixi ca ñaw ga walal ifdaawu du caageenug siiwal. La nga xam ne moom lañ ko dénk ba ñawaat ko ñaw ga du teppeekuwaat lañ ko dénk itam du siiw. Loolu mel na la ci firiwi nii. Wala nga ne falal faddu déet mer muli mun de aji wàcc bixi ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam te mooy bu meree du tax mu génne la nekk ca moom. Walal ifdaawu du caageenug ak jëntal te mooy jëntal ga nga xam ne moom la ko noonee di def du tax mu génne la nekk ca moom. Loolu itam ci firiwi nii la bokk. Wala nga ne falal faddu déet ak xët te mooy xottikug ñaw-ñaw ba mu li mun di wàcc bixi ci moom. Walal ifdaawu du caageenug siiwal ga maanaam falal faddu déet xët ga mu li mun di wàcc bixi ca ñaw ga te mooy xat mu googu mooy kaste gi te mooy xitaam googu di kaste gi walal ifdaaw du caaganug siiwal ga yii yëpp benn bu ci nekk téere yi firee nañ ko ko. Loo ci jël rek dëppoo na ak waxin wi. Mu ne alifa miin na anuska toroxlu ga topp yàlla ga wal ibadata ak jaamu yàlla ga wal xalwata ak wéet ga tëflan cag ndaw wa hakaza te noonu lay mel anuja baawu way tànnu yi. Nee na de bi muy doon tut tànk ci la wéet top yalla ci la min top yalla ci la min jaamu yalla ci la min wet te itam ko tan ko nek ni lay mel wa iza halat ndem waccina al hidayatu ak njub khalban ab khol nashitat day sawar al a'da'u ci riya fil ibadati ci jaamu yalla neena ak njub day say wacce ci khol ci ciir ya nga koy xamé ciir ya day sawar ci jaamu yalla ba'atha yunnina allah yalla inda mab'athihi fa ak yonnem mune bimu yonne yante bi yalla yonnina ashuhba jumya hirasan ñu leg wattu wadaqa fat khatna wadaqa qatna al fada'u jawji anha andak jumya ku nek xamna na jawu mom bu ande ki jum faw mu xat neena ba nga xamantene yalla yoni nako ci lay yabal ay jum ñoy dakk shayatin yi nga xamne jawu ji boñ boole jum yi ak jawu ji mom jawu ji day daal di xat ci ñom lool nga xamne soko sété daal day melni jum yi taxna jawu ji xat ci ñom te moy yaatu tuñ fa daal nañ fa daan yaatu tatrudu neena jum yi ñu ngay dakk al jinna jinna ya an maqahida walif togu waye li sama ngir deglu wahyu ga kama tatrudu niki moy dakko ariha u sam ya ave abatil ya ni nga xamantene sam sey dañuy dakk ay til ngir bañ ñu laal seen ak jur noné la jum ya don dakké shayatin yoyu ngir duñ deglu liñ koy wax neena fama hat farna neena farna ayatal kahanati mandargam bukhaba moy mandargam rajutu kadya te moy bukhaba ya wala nga ne ayatal kahanati kemani bukhaba lu ko far ayatun ay keman minal wahyi yu tuke ci wahyu ma lahu nati det di len ñel imma hawa ak far neena ay yi nga xamne ñoo ñew far ayay bukhaba ya ay kemtan la yo xamne mom du far mukk ndax day deug neena wara at hu gis nako khadijatu khadija wat tuqate fek mbir mom ragal yalla wa zuhdu ak deddu aduna wal haya ak kersa sajiyatun di jiko fihi ci mom neena sayyidatuna khadija ri gis nako tedd ki neena bam koy gis day fek na boba ragal yalla ak deddu aduna ak kersa gis na ne jikko la ci mom wa ataha maysara dikkel ko anal khamamata ne naka nirwa wa sarha garabuk ndagnentan ga te moy garab gu mag rek go xamanteni bi du ami dik awzalathu keral nako minhuma tukke ci ñom ñaar la jele afyawo ay ker ba nga xamne boole nako ngoram soso ñu and ñom ñaar jaay mu diko jaayel bam dikke de nenako lama setlu ci mom day moy jant bi duko lak te moy amna niir wu koy top diko tim di dox digentem ak tangoru jant bi waye dem nañ ba ag ci kar garabu ndanjantan nga fekk ñepp tok ci kar ga ba fa nit ñi ñew ci mom wa hadithu mu indil ko batay ak ne ay waxtaan amna ay xibar amna anna wahda rasulillahi ci ne delup yenent bi yalla bi bil bahti ci yoni ga xana tewna min hutuke ci al wafa matal ko lere ga mu net li walé ko nako itam amna xibar bo am bo xamne nenu ñu day kiñ wara yoni day melni waxtom jotna ba bu fekkon ab del la ñu ne matal nañ ko fa dahatu wo ko tedd ki ila si waji jëm ci denc mom sayyidatuna khadija wo ko ne ko dafa bëgg ñu jox ko ko wama ahsana anak lan mo gëna rafet ma lo xamne day al askiya way ñaw yi yabluhu dana ñu joté ca mom al munasib mebet neena ko mos day lepp lu mu def ba am lamu beggone lu ko gëna rafet man xawma lolé nee na lu ko muus def ba jot ca lam bëggoon amul lu gën a rafet loolu mu def. Day mel ni baaxu ñoo xam jigéen di dox borom kër ba jot ca, waaye borom kër bi gën ci kaw suuf nu nit def ba jot ca noonee nga def rafet rek la def. Loolu rek mooy li mu bëgg a wax. Nee na wa ataahu dikkal na Sayyidina Muhammad fi baytiha ca neeg Sayyidatuna Khadija, ana ku ko dikkal Jabraïlu Jibril ci turam la bokk. Wali seen lubbi ñeel na boromum xel irtiyaawu ak nattu fil umuri ci mbir ya. Nee na bi nga xamante ne Sayyidina Jibril dikkal na ko, loolu boo ko xoolee ku amum xel képp moo koy seet ba xam li ko dikkal malaaka la wala du malaaka. Kon day mel ni Sayyidatuna Khadija xel moom jëfandikoo woon fële ba jot ca moom defaat na meneen xel fii, moo tax mu ne la ku amum xel ku nekk mbir mu mel nii dana ci amuk settantal. Mu ne fa amaatat mu muri anha wolif ko alximaara musóor ga, nee na daa daal di dindi anha wolif boppam alximaara musóor ga li tadri ngir na xam ahuwa ndax lii nga xam ne moo koy dikkal te di ko tàggale ak sagoom al waxyu waxyu la am wala sax kay huwa lii di ko dikkal al ixma wax xamte la. Ndax bi nga xamante ne dikkal na ko da doon lox ci biir néeg bi naan zammiluuni zammiluuni sàng leen ma sàng leen ma. Ah foofu nag mu wax Sayyidatuna Khadija ne ko man de tiit naa ci sama bopp. Ah ci la daal di dem nag ndax booba da doon ragal ndek mbaaru liy dikkal boxaaba yi moo ko dikkal. Ndeysaan Sayyidatuna Khadija wax ko ne ko wallahi la yuxzika allahu abadan innaka la taxmilul kalla wa tuksibul maadum wa tuqri dayfa wa tuinu ala nawaibil xaq. Mu ne ko yow day gis naa ci yàlla ne yàlla du la toroxal mukk ndax da ngay yenu aw gàngal te mooy ko naqaree jëflanteel. Kazalika da ngay jox ku ñàkk di berndel gan di dimbalee ci xew-xewi jamono yi, waaye loolu lépp taxul mu dal. Mu daal di koy laaj ne ko ndax ka nga doon gis ci xaaru xiraa muy xuntu woo fam la dalee ndax yaa ngi koy gis ba léegi. Mu ne ko waaw foofu nag la wuññee bopp bi di xool ndax bu dee malaayika du gis awra bu fekkente ne cheytaane la nag su boobaa dana xam nu ñuy daal di def. Nga gis ne kon bokk na ci liy dimbale nit ku baax mu am soxna su méngoo ak moom. Foofu nag nee na faxtafa mu daal di nëbbutu Jibrailu Jibril moo daal di nëbbutu inda kashfiha fa wuññik Sayyidatuna Khadija sa bopba fa ma aada nee na Sayyidina Jibril dellu si wut aw ohidam bete delloo seef alxitaawu muuraay ga te muy musóor ga. Nee na day nanguute dellu si lu dul ne daa tegaat musóor ga ci bopp bi. Nga gis ne kon loolu dana xam le ne boppam neen musiba la loo xam ne fu ko malaayika gisee du fa duggute lii di malaaka mi yërmande. Ku nekk war naa xam ne kon jërut di sàlloo jërut di aadawoo. Nee na istabaanat ci la leerlu Xadijatu Xadija annahu ne lii mu gis alkansu mooy ndàmb la àlla si la nga xam ne xaawalatu sàkku woon na koo xam wala xaawalatu doon na ko wut. Ci la gis ne nag dekkati lii mooy ndàmb ndàmb lim doon wut te mooy denc bi nga xam ne moom la doon wut te mooy lu gëdd lu am gëdd lu jëmee li nga xam ne moom la doon wut. Wal kimiyaawu te it mooy kimiyaa te mooy xam-xam bi ñuy defaree ab xaalis tey bu fekkoon ne da ngaa tuddee yëf ya ab xaalis. Ndax ginnaaw ndàmb la jëfandikoo faw mu jëfandikoo lu dëppoo ak moom ndax ndàmb dañ ci daan denc ab xaalis. Kon lay defarub xaalis jot na ca jot na ndàmb la te mooy jot na ak baax jot na ki di borom baax. Am ñu wax ne annahu naka moom alkansu mooy ndàmb la àlla si la nga xam ne xaawalatu doon na ko sàkku wal kimiyaawu te mooy xam-xamub kimiyaa te mooy xam-xam bi mu jëfandikoo te mooy muri bopp bi ngir xool ba xam dana dem wala déet. Bu ko defee amee na ci ñaar, xam na ne kim doon wut mooy kii kasaalika itam xam-xam bi nga xamante ne jëfandikoo na ko xam-xam la boo xamante ne wérlu na ko ndax day mel ni malaaka musta dikkal ca jamonoom kenn bañ ci xamee ne ku wuññi sa bopp dana dem wala dem. Nee na suma xaama topp mu jóg annabi yu yenent ba yadahu di wote ilallahi jeme ci yalla neena nak fofu la yantibi sallallahu alayhi wasallam di wote jeme ci yalla wa fil kufri nek na ci kefer najdatun ak tar te moy ak njambare wa ibawu ak bagn neena boba day fekk na kefer nek ci digg dolem nga xamne ni amna ak deggo ci biram yore katan gu mat seuk waye am ak bagn nga xamne du lu ñew rek ñu nanguko neena umaman ñi aw xet mbir mu ñi aw xet usir ban ño xamne jaxasef na khulubuhum sen xol ya al kufra ak kefer neena aw xet lañ wo xamne sen xol ya lañ ko jaxase ku kefer fada'u dalali tawati cyankute fihim ca ñom ayaawu aji te ab docteur la neena bu fekkon ne cyankute tawat la ñu ne teena ab docteur ndax dem ba ag ci sanku fo xamne da ngay defar dara ba nopi wul beuti ko diko jaamu neena wala ay na ñu gis ayatihi ke manam ya te moy xarbaxam ya li wone ak deggum te moy yi jall ak alquranul karim yoy yep ñu gis ko fa te day nañu ginde ko non way sal haq ndax ndem deug ja adikna zara day dañ almira u werante wa neena deug de bu dikke xecio ba day dal dañ te moy werante wa rabbi yo sama borom innal hudanaka ak njub hudaka sak njuba wa ayatika sa kiyaman yi tektale sa wet gi ak deuguk sa yonent yi nurun leer la tahdi go xamne da nga gindi bi ha ci mo man tashaw ko la sop wax gi mu wax ne ñun de dañu gis deug gindé ko ndax bu deug diké loolu deug day dañ lool day melni kon ak kañu dafa dugg fofu té sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fala tuzakku anfusakum bu len di tag sen bop mu daan yow sunu borom de ya momu njub ak njub sak njuba sa kiyamani leer la go xamne yaay gindi jaarale ci ñom ko la sop kon loolu mune kamara ayna bari na bu nu gisé ma lo xamne lay sa yaxiru den muy aji xelu den muy xelu khat ulihima yanki walef ko ma lo xamne lay sa yulhamu def ko yanki wal al khala way xelu ya neena bari na bu nu gisé ñun lo xamne andutakum xelam sunu borom xamal ko lo xamanteni bi tabal ko ci xolam lo xamanteni bi kenn yanki wala ko amum xel ngane ko lolou mu don mune is awa waxtu wa bañna al filu nyaywa ma atala dikene ko sahibul fil borom nyaywata moy abrahatul ashram ba nga xamne da beug toj kaaba ga lamu beggona def day nyaayam mom nangu ci wana anat ak lamu ñak ñakum xel waye walam yanfa jariñul abraha al hija xel mu mat wa sakaw ak ñawga neena xel mu reey ma jariñuko dara ndax kat do non na ab goor nor fofé yilif aw nit kon am xelam gattuton ku ñaw la won itam ndax dem na bi mëna tagat ay ñay de ca war waye neena lolu jeriñuko dara neena wal jamaadatu jamaadat yep te moy lepp lo xamanteni amutu gru af sahat tuddu nañ ci kaddu gu leer billasi ci séré la nga xamanteni bi ak gëm la nga xamne okhrisé luwel nañu momal nañ xanhu walif ko li ahmad te mu ñal ahmad luwel nañ ca al fasaha way sad yow la meñ wala nga ne wal jamaadatu lepp lo xamantene amutu gru af sahat leral nañu li ahmad ñal ahmad leral nañu ci mom billasi ca la nga xamne okhrisé momal nañ xanhu walif ko al fasaha way sad yow la meñ neena lepp lo xamantene bi amutu gru muy ay jambaray ya nga xamantene yonenti bi teewon nako sallallahu alayhi wasallam ñu sabal ci loxom kon ñoñu xam lañ ne kon xam le nañ ne kon moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak gu waw kong ga nga xamantene yoxona jiharan ci lu ñepp di deg ngir bëggoon ko tedd ki di taxaw ci kawam loolu leral na kon ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu doj yi nga xamne ñom la daan rombu ñu nako assalamu alayka ya rasulullah loolu itam ka sadika nonu niki nonu toke la nga xamne defon nañ ko ci tanku xarba xarmé xamul ko né dañ ko toké kassadika niki nonu yi yépp boko xolé bam ag ak yenen yudut yoyu néna yoy yi nga xamné amuñu gro af sahat léral nañu li ahmad ñal ahmad billasi ci seres la nga xamne okhri sa mumal nañ han hu wulif ko al fusaha way sadio lamagne nga xamne ñi satu lamagne kat manam muma nañ ba mënuñu ko wax yalla defalon na tawfiya ñi ñu gëm ko kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dara tewuko noné yi nga xamanteni bi non la sanké ñé bu kenn japp na da ko mënut waye man nako ndax def na ak gindeeku ci lo xamne mo warona gëna teh te moy lo antukum xel te moy yi sérena yonent bi kasalika ñay we nga xamantene mom la abraha tagaton bëkk ko tojlo kaaba ga kasalika sunu borom xamal ko ne leedu lu mu gëreem mu lank bañ ko def nga xamne sa yu dekke ba jup makka day yes lank ñu door ba sonn buñ ko wëlbeete jëme fa nga xamne moy habasha di ethiopie mu nango dem mune way ha qawmin toskaray aw gaay toskaray ñal na aw gaay ño xamne jafu beccëngal nañ ana luñ beccëngal nabiyen ab yanant bi ardin ci suuf so xamne alifatuhum min nako dibabuha mbettiya wa sibaw ak kiwelya neena toskare day ñeel na gaño xamantene dañu beccëngal ab yanant yanant bobu yi nga xamantene alifatuhum min nako mom te moy bëgg na ko dibabuha mbettiya wa sibaw ak kiwelya nga xamne dem nañ ba séral ko ab yanant lolu mu di la xamalale ci keman yi keman gogi nga xamne mo jall te moy ñaron toji kaaba ga waye itam keman gi nga xamantene amna te moy mbeut mom yi nga xamne waji rayon nako teye ko ne ko kat bu fekke ab yonent nga waxal yow manam mbeut mi sere la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya bab mbeut mi ne ko labayka wa sahdayka ya zainama wa fal qiyamah wuyuna la yow mi nga xamne yaay taru kep ku ñew alakhirah qala man ta'bud munako kan ngay jaamu qala dabbu alladhi fi as-samai 'arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil hawa'i ruuhu wa fil jannati sabiluhu munako ki nga xamni ni ci osaman la arasam nek ci suuf si la nguram nek ci ngalaw li le leram nek ci aljana la yonam nek yantabi sallallahu alayhi wasallam nek man ana man may kan munako anta rasulullah khada aflaha man saddaqak wa khaba man kadabak monako de yow ya yonentou yalla bi kula deugal ku nek taxena kula weddi ku nek kokuna ñakna ahrabi ba dal di gem moné ñi nga xamanteni bi nak ñom yon yanti bi alayhi salatu wassalam ha buñ démé ba suuf sañu nek ay gaay di ko fa weddi néna lolé doyna sekk luy wané né ñoñu toskara ñal na len kasalika kewel ga itam nonu té moy kër go nga xamné rebb bi da ko jappon mu sakku ci mom mu garanti ko mu dem nampalé ay domam ti ñew mu défal ko lolu ak yalla dogal mu delli ci wat néna wasalahu ñu mis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam faté ko waye wahanna ah sopuna wala wahanna khayna joyna ilayhi jëm ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jiz'un ak nga xamné yoru ru waye mom day joyna ko wa qalahu ñu bañ ko waddahu bëgg ko al-khuraba way tumranke neena bañ ko bañe itam ah way tumranke bëgg ko te ñoy al-ansar yek law so khasra ak ñeneen yi nga xamne ño ci dess neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day yeferi wa makka ñoy ñe dekkon ak mom dañ ko mis waye yalla defal ko ay ëkk di ko joy ku ëkk di joy nak ngir sopp ko nit ñeeku gëm ana nuñu wara def ana kon nak nan la bisam di ñëwé ñom ñu diko faté néna o yéfaré ya bañ ko waye bañ ko bañé yalla dogal ñi nga xamné ñoo tumaran ke bëgg ko té yalla subhanahu wa ta'ala képp kum défal tawfiix ni leen biram di démé té moy aw nitam duñu man ci mom dara boko xolé képp kuy nituk yalla ku nekk lu ko dal ci aduna rek ay mbokam ak ko tek waye suñu borom noni la koy faté law lolu jox ko mbokki jambur ño xamanteni bi dana leen jaral lu nekk ba nopi yalla subhanahu wa ta'ala fété woko ba du yek lora neena akhrajuhu genne nañ ko ñoom minha cha makka ngir di ko lor ba mu genn waye wa awahu tap ko it nak gharun am khunt wa hamadhu yir ko hamamatun am petax warqaw mudim pol mo xamantene wex wexe dafa jaxaso ak ñuul ñuul te lolu may petaxum pol neena ñoom day genn nañ ko munuñ ci mom dara waye bañ ko genné am khuntu ne ko ñewal tap ko am petax ñew yir ko nga xam ne ñii nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom day xëy na andutu ko xel, waaye teewut sax xam nañ nga dàmba kenn ku ci nekk mu jaral ko lii. Kon ña ko génne sikk sa ca ñoom ñooñee la.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصباء لأن وكفته فغل نكو عنكبوت أب جارغون بنسجها ترابا ملكو فغل ما لنغا خمنا كفته فغل نكو الحمامة بتخما الحصداء مديم بول petaxum pool ma la nga xam ne fegal na ko ko ci am tàggam, loolee la ko jargoñ ba fegale ci ak lindem. Waxtafa mun na butu minhum ci ñoom ala qurbi mar'ahu ci jegeñu gisam ci fu neex a gise, ndax xuntuma dafa tuuti waaye ba noppi itam xóotul. Wamin wal xafaawu nee na ak nëbbu min shiddati shuhu dhuhuri ma nga tukkee ca taruk feeñ ga. Nee na fa mu leen nëbboo mooy foofi xamante ne dafa feeñ leer nañ foogewuñ ko fa, wala nga ne wamin shiddati dhuhuri nekk na ci taruk feeñ al xafaaw ak nëbbu, mbir dana feeña feeñ ba àgg ci feeñ gu ëpp ga day tax mu nëbbu. Wanaxaa jublu na al mustafa ku ñu tànn ka al madinata madina washtaqat mu sopp ilayhi jëm ci moom bi màkkate tukkee màkka al anhaau wàlli màkka yépp. Nee na foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw da doon gàddaay jublu madinatul munawwara. Nee na ba mu jubloo madina wàlli màkka yépp ñoom sopp nañ ko, ñeewante am lu leen metti ci jóge nga xam ne jóge na ko màkk di dem feneen. Su fekkee waa màkk ñoom xamuñu ko ba mën a doxee moom nuy tax mu génne di dem, nee na la làng ak màkk day ñoom sopp nañ ko, namm nañ ko, te itam bu ñu sañoon du dem. Nee na wataxa nat nee na woy na al jinnu jinne bi maddaxihi ci taggu ko xata ataraba ba sigireel al insa nit ña minhu tukkee ca jinne ya dhaakar xinaaw yooye woy. Nee na jinne ya day ñoom ñu ko doon woy di ko tagg ba nga xam ne woy ya sax nit ña ko jot a dégg day àgg na ci neex neex goo xam ne doon na leen sigéreloo. Te wax nañ ne jinne yi ci boppam dañ doon woy di ko tagg nit ñi di dégg kàddu yi waaye duñu gis seeni jëmm. Ñu ko doon wax naan jazallahu rabbun naasi xayra jazaaihi rafiqay xaymatay ummi maabadi huma nazalaha bilhadi bilhuda fahtadat bihim faqad faaza man amsa rafiqa muhammadi liyahni aba bakrin sahadata jaddihi liyahni aba bakrin sahadatu jaddihi walakinnahu man yusaidillahu yasadi walakinnahu man yusaidillahu yasadi. Loolu yi la jinne yi doon woyantoo ci loolu bi ko nit ñi déggee ci lañu xam ne kon ñu nga madinatu munawwara te seeni pexe jeex na ci ndax foofu mënuñ leen faa fekk. Ginnaaw bi nag ci lañu teg ci képp koo xamante ne bii jàpp na leen indi leen moo xam ñuy dund wala ñu tàggoo ak seenu ruu. Mu ne wax dafa xeñtu na te mooy topp na itharahu ay jeexitam suraaxatu suraaxa ci boppam ñu ko doon wax suraaxatu nu malik moo topp seeni tànk fastahwathu luuf ko te mooy daaneel ko fil ard ci suuf si saafinu naaru góor wu di aji songali jardaau naaru góor wu di aji firge. Fas wu songali mooy fas woo xam ne day taxawee ñetti tànkam tànk beneen bi ci des mu càpp ko, loolu mooy ku songali. Fas dëgg bu fekkente ne góore na noonu lay taxawee, waaye jardaawu fas wu di firgeete mooy fasu gàtt karaw te sewle ko. Loolu ci meloy fas yi nga xam ne nii taamu nañ ko ci la bokk. Nee na fas wooye la suraaxa waroon ba mu ko waree di daw ba jub ko faso daaneel ko su man naa daafu topp suraaxata woo ko baaxdama siimati ginnaaw buñ ko toggee luñ ko togg alxas fa torox tega ci la ko woo ñaan ko ngir mu dimbali ko waxar yun jidu dana xetli ani daaw ak woote alxariqa aji labja ki nga xam ne day labde saa yu woote woote ga mën na ko xetli moo tax suraaxata yite ba mu woote woote day yàgg naa dimbale ku ne ci coono wax nañu suraaxa bi mu dayee ba jub ko fas yi tànk yi suuf si da ko wan ci la ko ñaan ne ko soo ma bàyyee maanaam su ma génnee ci li dinaa dëpp nee na fa tawaa mu taxañ al arda suuf sa moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam saa iran di aji dox wa samaawaati ak osamaan ya alxolaa yo di way kawe nee na suuf si moom da ko taxañ dem madinatul munawwara ci diir bu gàtt osamaan yi itam noonu la ko taxañe fawqaha ca kaw albraq isra'u dig riñaan la huñal ko ba nga xam ne day reñaan itam noonu la taxañe osamaan yi ca kaw albraq foofu kon dafee daal di nirule ñaar ngir mën a dugg ci li nga xam ne moo ko tax a jóg te mooy nett li la riñaan gi ginnaaw bu mu jógee ci gàddaay gi mu ne fa si fi melalal alaylata guddiga allati guddiga nga xam ne kaana nekkoon na lil moxtaari ñeel ku ñu tànn ka fiiha ca guddiga istiwaaw ak yamoo alal buraqi ca kaw albraq nee na na nga melal guddi gi nga xamante ne moo doonoon guddi goo xamante ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waroon albraq doon riñaan di wujj sunu borom albraq daaba la joo xamante ne bii wax nañ ne yées na bax la tuuti maanaam di loo xamante ne bii ëpp na mbaam itam diggante bax la ak mbaam daal ci la nekk lu gaaw a gaaw la wax nañ ne fépp foo xamante ne bii maanaam bëtam àgg na fa ab jéegoom foofu lay àgg daaba lay doon itam ju weex loolee mooy li nga xam ne mooy li ko jël si woon ngir mu wuy ji sunu borom subhanahu wa taala wax nañ ne bi nga xamante ne bii yàlla dogal na mu mel ni dafa nekk ci diggante kuy nelaw ak ku yeewu booba mi ngi ci biir këram ci la ko Seydina Jibril di koy ànd ak albraq daal di koy indil ndab loo xamante ne ci wurus lañ ko liggéeyee lu fees dell ak xam-xamu xikma ak ngëm daal di génne xol ba raxas ko ca daal di koy delloo daal di koy toggal ci kaw albraq ñu ànd ñoom ñaar dem Baytul Maqdis ba ñu duggee foofee fa la ñu yeew albraq ca buntu ba ñu daal di dugg fekk fa yonent yépp mboolem ku yàlla mas a yónni ak ku mas a xamal te yónni wula rek fekk nañ ko fa ñoom ñëpp ñu daje foofee di ko xaar mu jiite leen fa julli ginnaaw bi ñu gunge ko mu daal di waraat albraq ñu yéeg nag jëm osamaan bi ñu dikkee ci buntu osamaan si ñu ngi ànd ak benn bëkk nekk boo xam ne malaayika la ñu ngi koy wax ismaahil Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam daal di fëgg maanaam ba ñu dikkee ñu ngi fa fekk malaaka moo xam ne moom la ñuy wax ismaahil kooka moo doonoon moo yoroon caabi osamaan yi maanaam fi njëkk a jaar Seydina Jibril daal di fëgg mu ne ko yow la kan mu ne ko man la Jibril mu ne ko koo àndal mu ne ko Mouhamad alayhi salaatu wasalaam malaaka ma laaj Seydina Jibril ne ko ndax dañ leen a yónni maanaam dañ leen a woo fii mu ne ko waaw mu daal ne ko kon day jàll si li yaatal nañ leen te itam day ki nga àndal day ku tedd la ku baax la maanaam daal ki fi ñëw daal mooy ki fi war a ñëw daal leen di ubbil foofee nag lañ duggee ci osamaan su njëkk sa fekk fa Seydina Adama njabootam gi nekk ci wetam ñu wax ne sawara ci càmmoñam la ko féete aajana nekk ci ndeyjooram saa yu xoolee ci ndeyjoor bi ree saa yu xoolee ci càmmoñam jooy te mooy ña féete foofa ñu jéggi jàll osamaane ñaareel Seydina Jibril ubbilu ñu ubbi leen ñu dugg fekk fa Seydina Yahya ak Seydina Isa ba nga xamante ne romb nañ foofu ñu jàll ci osamaanus ñetteel fekk fa Seydina Yusuf alayhi salaatu wasalaam mu mel ni cib taar boo xoolee xarkanam ba ma nga mel ni weeru mat sëkk ñu jàll osamaane ñeenteel fëgg ñu ubbi leen ñu dugg fekk fa Seydina Idris alayhi salaatu wasalaam jàll osamaane juróomeel fëgg bañ leen ubbilee ñu fekk fa Harun alayhi salaatu wasalaam ñu jàll osamaane juróom benneel fëgg bañ leen ubbi leen ñu fekk fa sayyidina Moussa alayhi salatu wasalam ñu jàll osamaani juróom ñaara fëgg ba ñu àggee bañ leen ubbi leen ñu fekk fa sayyidina Ibrahim mu wéeru jàkkaarloog baytul mahmour ci lañ jóge foofa nag jàll sidratul muntaha foofee nag ci sidratul muntaha fa lañ fekk lu mel ni ab turbine buñ fa samp boo xam ne kenn nekku ca sayyidina Jibril daal di jubali foofu moom daal di toog ku tedd ke daal di koy laaj lu xew mu ne ko fii laa sañ a yem man fii mooy sama wàccuwaay sëñu ma ko weesu kon bu yaboo nga daal di jàll yow foofu nag yonente bi salaa salam am na fa ak wéetaay ndax sayyidina Jibril mi nga xam ne moom la àndal ci yoon wi foofay la raf raf ñëwee te muy lu mel ni aw niir boo xamante ne moo ñëw ngir mu yéeg mu yóbbu ko waaye sunu borom subhanahu wa taala bañ mu wéet tax mu bindal ko jëm ju mel ni sayyidina Abubakar ni Siddiq ngir mu wéttali ko bi mu ko gisee sax dafa laaj ne mbaa du Abubakar daf maa jiitu ci wàccuwaay bii ma jëm muy daraja ji ñu ne ko déedéet waaye dañ laa bindal ko mel ni Abubakarin mu di la wéttali ah wax na ne sidratul muntaha maanaam kenn mënu koo melal ndax la nga xam ne ni moo ko muur ci mbiri sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne foofu lam fa xamee ci ay mbóot netli wu ko ginnaaw bi nag ci la yéege ca raf-raf ñu jàll ba ca sunu borom subhanahu wa taala fa nga xam ne keneen newu fa leneen nekku fa kudul yàlla subhanahu wa taala foofu nag daje nañ fa ak ay mbóot yoo xamante ni bii sunu borom subhanahu wa taala ak moom mi mu ko xamal képp ñoo ko xam bañ demee ba àgg foofee nag ci lañ ko jox juróom fukki julli juróom fukki julli yooyu bi muy dellu si wax nañ ne bi mu agsee ci sayyidina Moussa alayhi salaatu wasalaam dana ko day demal ñu wàññil la ko ndax bani israila day ci lañ ma yónnoon joxoon nañ ma juróom fukki julli te taxutoon ñu man ko taxutoon ñu nangu ko def te saw xeet ñu lompañ lañu ñu néew doole lañu duñ ko attan mu dem sunu borom teggil ko fukk mu dellu si sayyidina Moussa ne ko dellu mu delluwaat ñu teggilaat ko fukk mu dellu siwaat mu ne ko dellul ba ni mu desee juróom mu ne ko dellul mu ne ko rus na maa dellu foofee nag ci lañ dégg kàddu sunu borom subhanahu wa taala mu ne leen amdaytu faridati wa xafaftu ala ibadi hiya xamsun wa hiya xamsuna alxasanatu bi xashri amthaliha mu ne leen day wéyal naa sama farata woyafalal naa samay jaam juróom la waaye juróom yi juróom fukk la ndax benn tuyaaba bu nekk benn njekk bu nekk benn yiw bu nekk dama koy def fukkam ci la yonente bi salaahu alayhi wa sallam noppi daal di ñëw lii mooy li nga xamante ne bii ci tënk rek mooy riñaan gi mu ne wa taraqaa yéeg na bixi ànd ak sayyidina Jibril wala bixi ànd ak moom raf-raf ila xaabi xawsayni wala ba taraqaa yéeg na bixi ak sayyidina Jibril ila xaabi xawsayni ba ca diggante xocc ak xala xocc ak xala mooy lan li nga xamante ni bii mooy bantu fett gi fi nit kiy téye bu tawee ci bant bi digg boobu muy téye loolu mooy xocc li nga xamante ni bii mooy cat li buum gi di takke boo ko xoolee loxo bi day nekk ci digg bant bi li ko féete suuf ak li ko féete kaw lépp ñoo toll ndax ci digg bant bi la téye li tàmbalee ci loxo bi ba fi buum gi takke ak li tàmbalee ci loxo ba feneen catu buum gi fi mu takke loolu mooy xawsay ni diggante boobu nag maanaam wax nañ ne noonee la sayyidina Jibril jegee sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñu tekkee loolu wax jooju am ñoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala ci lañ ko delloo ndax dafa am ñu wax ne sunu borom moo wax ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ak fi muy waxee ne ñoo leen gën a jege seen buumu xol koo xam ne nag moo la gën a jege sa buumu xol kooku desu ko misaal ci jegeb luy niru lu dox seen diggante moo tax am ñu wax ne wax ji mi ngi dellu ci sayyidina Jibril waaye lu ci mën a am daal borom xam-xam yu bëree bëri moom wax nañ ne ci ni ñu ko mën a dugale ci bopp daal sayyidina Muhammad sunu borom la jege waaye aw àddana ja nga xam ne moom la ca teg ca aay ba wala lu ko gën a jege loolee ku gën a jege nag moo firndeel wax ji lu ci mën a am daal watil ka loolee asiyaadatu mooy càng ga alqaxsaaw gari terewu nga xam ne kenn du ko laaj kenn du fa àgg ak cànge la goo xamante ne moom rek lañ ko jagleeloon nee na ruta bun loolu ay daraja la tasqutu dana rot al amaaniyu mébét yi xasraa di woy lott duuna xaa wëlif mu da ca àgg dana ay daraja la yoo xamante ne mébét mépp moo koy mébét, dana këpp fi suuf ànd ak lot te du tax moo àgg ca. Maa waraahu ne déet di nekk ci seen ginnaaw, ñoom daraja yooyu waraahu ginnaaw fala daraja yam, amul jenn daraja ju ko féete kaw. Nee na suma waafaa topp mu dikk ginnaaw riñaan gi, yu xaddisu di nettali di waxtaaneeg anaasi nit ña sukkuran ci cant. Nee na is atatu waxtu wa dikkal na ko annaa maa u xéwali min rabbi hi tukkee fa boromam, bi mu dellu seen xéwali ko yàlla subhanahu wa taala jox mu ñëw di ko nettali nit ñi. Waaye na nee na wa taxaddaa mu jongantee ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ah fartaabu mu sikk kullu muribin jëpp aji sikk. Nee na ba nga xamante ne teg na ko di ko wane ak yonentam, nee na nag am foofee ñoo xamante ne bii dañoo sikkoon naka jekk sikki sàkk ko. Mu ne awa maha suyuuli, ndax dana ànd ak yol ya alxutaawu puuke ya. Nee na ndax mbalin mi nga xamante ne bii, xobi garab yi nga xamante ne ñoo ànd kum yol, ndax bu yol ma di seey, ndax ñoom ñooñee dañuy dem ànd ak moom déedéet. Kenn ku nekk xam ne ñoom ci kaw la ñuy des. Nee na saa yu dëgg dikkee lu dul dëgg moom daal di leer naa ne. Nee na waxuwa ba mu leen koy nettali, fekk na mbir moom booba ya doxu ma ngay woote ilal ilaahi jëm ci yàlla. Nee na wa in chaqa, ak donte tiis na xale yi ci moom kufrun weddi bihi ca moom was di ko xeebal. Nee na booba de ma ngi leen di woo jëme leen ci yàlla, ak donte nag weddi nañ ko xeeb nañ ko ba loolu metti ko, waaye teewul ñu moom di ànd ak loolu lépp taxul mu bàyyi woote ga, waaye ma ngay jànkonteeg metti di ak coono yi di leen woo jëme ci yàlla. Waye dulu muy tegtal alwara mbindee faxale laxi ci yàlla bi tawxiid ci wéetal ko, waxuwa te wéetal yàlla de almaxajatu mooy ngir ma mooy yoon wa albaydaau wa di aji weex, te mooy yoon wu leer nañ. Nee na day ma ngi leen di tegtal yàlla subhanahu wa taala di leen ci tegtale ci wéetal ko, te loolu mooy yoon wu set wa, yoon wu leer wa. Fa bima rahmatin, nee na ci sababu bi yërmande min allahi ji tukkee fa yàlla, laanat la nooye saxratun aw doj samaa u di tëx min ibaahim tukkee ci seenu bañ. Nee na ñoom yéefar yooyu yi nga xamante ne bii dañoo àggoon foo xam ne ci seenu tëx tëxlu ak lank guñ lank dëgër ci kéefar ak mbew, ba mu leen di woo nee na wuy wuñ ko woon de, waaye ci yërmande yàlla subhanahu wa taala ci la seen xol ya nga xamante ne boo ko xoolee day mel ni lank ga mu lank doonoon na doju tëx, ca la xol yooyee nooyee ba wuy si ko. Nee na wastajaabat, bu wuyu na lahu ñeel ko bi nasrin ci ndimbal wa fatxin akuk ubbi baax da saaka ginnaaw loolu alxadraau waa osamaan wala xabraau ak waa suuf, ndax osamaan soo ko xoolee day mel ni lu natax lu wert, moo tax suuf si itam soo ko xoolee day mel ni lu pënd, loolee moo tax mu tudde ñooñ osamaan alxadra, ñooñ suuf mu tere leen alxabra. Nee na dem na daal ba nga xamante ne bii ci ndimbalul yàlla ak ubbeem ñooñ ka wuyu nañ ko, ñooñ suuf itam wuyu nañ ko. Nee na wa ataaxan, mu topp li amri hii ñeel mbiram ma anañu ko topp. Nee na alxarabu arabia alxaraba u yari cosaaneeg arab wal jaahiliyatu ak réer ga aljahlaau gari cosaaneeg réer, ña nga xam ne arab lañ yoo xam ne seenug arabe cosaan la ci ñoom ñëpp mujj nañ ko topp. Ña nga xamante ne ñooñ réer lañu woon, ñoo xam ne réer cosaan la woon ci ñoom, ñoom ñëpp boo ko xoolee mujj nañ topp mbiram ci ragal ko ak ñenn ñi topp ko déggal ko. Nee na watawaalat, méngoo na lil mustapha ñeel ku ñu tànd ka al aayatu kéemaan ga al kubra gu mage ga, te muy ubbi ga ko yàlla ubbil ak ngañaay la nga xamante ne moom la am ak alxuraan ji ko yàlla jox te kenn mënu ko alihim ci seen kaw. Nee na day ñaari yar la leen dumaa, benn bi mooy yàlla daf ko defal kéemaan goo xam ne kenn ci ñoom mënu ko, wal xaaratu ak lokk ya xare ya alchahwaau ya di teqalikoo, beneen ba ja des mooy duma gum leen duma ba ñu xool benn béréb, te mooy xare yoo xam ne xare yu teqalikoo la. Nee na ñaar yii ñaari kéemaan la yu ko yàlla booleel, te mooy da leen wax loo xam ne mënuñu ko ñeneen ña jaare ci gëm dugg ci moom, ñeneen ña wóolu seen doole ñëw mu duma leen ñu jaare ci dugg ci lislaam gëm. Nee na wa isaa maa talaa, saa yu jàngee kitaaban ab téere min allahi bu tukkee fa yàlla, talat hu da koy topp katibatun mbooloo xadraau mu di aji naat ji ay xol. Nee na saa yu toppee sunu borom subhanahu wa taala ña yàlla def ci seen xol tawfiix, nee na ñooñe mbooloo moom dañ koy topp, te mooy sahaaba yi, ñooñi mooy ñi nga xam ne nii ay kemana len wo dugal len ci l'islam te moy laye ya lena wakafahu fegal ko al mustahsin wa yaji moy ñadon saboté kan moko fegal sunu borom subhanahu wa ta'ala wa kam sa barana bu tisna nabiyan aw nit nabiyan aw yanante istihsaw ak yaji min xawmihi gutuke ci wagaayam neena day yalla fegal nako ñako dun yaji te lolu itam yag na naqare ab yanante te moy yaji guko nitam di yaji neena kon ñoy ñi nga xamantene mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mo fa jaar akub yaram

yi bokk na ci soldaram ci ay xarem al adwa ay tawat nee na ñoom juróom lañ woon ñoo xam ne kenn ku ci nekk yàlla nga ko tege musiba ci tawat ju ko dal nee na nag tawat nag ci soldaar yi alkande ci la bokk wala bokk waaw mu ne tawat ci soldaar yi alkande la bokk nee na fa daha mu jommal al aswad ibnu mutalibin ki ñuy wax aswad ibnu mutalib kooku daa bokkoon ci ñi gënoon lor yonente bi salallahu alayhi wa sallam bañ ko waxee yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci lor yu muy àgg fa moom ak yenn yu muy jàkkaarloog moom yonente bi ñaan yàlla yàlla gumbal ko ba noppi ndayam ñàkk ko nee na kooku lu ko jommal ayu xaman gumu ci ngumba yi moo ko jommal ngumba gu bon a bon mayitun aji deela al ahya way dund ya bixi ci moom ngumba googu nee na ngumba ga ko dal ngumba la goo xam ne day képp kuy dund bu ko dalee mu faatu te mooy ne yonente bi da koo ñaanal ak gumba akuk dee kooku moom looloo ko rey kenn ngoogu kon ci juróom ñi wadaha nee na jommal al aswadam na abdi yaxuusin aswad ibnu abdi yaxuus an saqaahu bannandal na ko istisqaau tawati ngal ka sarada kaasub alkande nee na lu mel ni ngal moo ko nandal moom kaasub alkande kooku ana lu ko dali wax nañu sayidina jibril alayhi salatu wasalaam moo ma sa ànd ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi wan ko ko ne ko keeca ñooña la bokk sayidina jibril joxoñ baaraamam ci biiru waaji tawati istisqa dal ko nga xam ne yaram wi ci boppam mooy sol ndox maanaam cër bu ci nekk fees dell ak ndox mu yàqu ak tàngoor woo xamante ne day àgg ci di xelleeku kookee wal xiyaasu bilaa loolee mooy li ko dal moom itam ba mu faatu ñaara ngoog kon nee na waa asaaba dal al walide ki ñuy wax walid ibnu muxira xadd seetu sahmin xurik ak fett xasurat goo xam ne gàttañ lu na anha walif di ko jot al xayatu jaani ñàngoor ja arraqataaw jadi jaani pettaaw nee na ki ñuy wax walid ibnu muxira moom lu ko dal nee na bantu fett ci boppam moo ko jam ci tànk moo ko xuy boo xamante ni bii sax tookay jaani ñàngur ak gut ci gaawaayam kooku moom ci loolee la jaara dee nee na waxadat nee na waxadat jekku sawkanu sawkatun ak dëkk ala muxjatil aasi ci xolub ndëggul nuugul aasi aasi nee na ak dëgg ko jam moom ci ab tànkam fa lillahi yem naa yàlla ak naqaxatu tooke ja ak sawkaawu ga di dégg nee na yem naa yàlla ci dégg gu mel noonu ci tooke moom day ak dégg ak taxasug dégg moo ko jam ci tànk mu rëy àgg suuf di ko dindi fekk boobu mi ngay ko fett mu daal di jël fett ga tawwi ko rek dóor ci bal ba jam ci tànk ba te fekk fett ga dafa amoon tooke ca la jaare dee kon loolu mooy li nga xamante ni bii kooku mooy kon maanaam ñeenteel bi nee na waxalal xarsi nee na ñeral ne ki ñu wax xars ci boppam alquyuuhu ay góom ay góom a ko dal moom ñu ko doon wax xarsu bnu qays nee na alquyuuhu ay góom a ko dal waqad saala nee na yol na bihaa ci moom rasuhu boppam ba sax wa saaata ñaaw alwihaau ndaal bopp la te mooy ndab la nee na dem na ba nga xamante ne la ci biir bopp ba lépp day yol di génn ba dem ba bopp ba kenn mënu ko xool ndax ñaaw gu mu ñaaw ndax góom yoo xamante ne ñoo nekk ci boppam ba ca la jaar dee nee na xamsatun juróom a ngi nii ñoo xam ne tuxirat laabaleef na al ardu suuf sa bi xatangi him ci seenug dokk bañ leen dogee rek ci la suuf laab in kaana ndem nekk na lil kiraami ñeel woy tedd firaaw ak jotu nee na juróom ñii de bu fekkoon ne sax ñu tedd ñii mën nañ leen a jotu ñu mën ne ñoom ñoo jotu juróom ñee nee na xamsatun juróom lañ tuxirat ñoo xam ne laabalees na bi xatangim ci seenug dokk al ardu suuf sa fa kaful ada tenqul loraange bi him ca ñoom chàllaawu aji chemm la nee na juróom lañ ñoo xamante ne biñ leen daggee ci la suuf laab ba nga xamante ne bu fekkoon ne loraange tenq la ñu ne juróomi baaraam ya semm na te mooy paralysé na fu diyat nee na jotoof na xamsatu sahifati juróom ñi nga xamante ne ñooy juróom ña seqoon wàllu këyit wa bil xamsati ci juróom ñee nga xamante ne ñoom lañ rey juróom ñee ñu rey nee na daa mel ni ñoom lañ jotoo juróom ñii nga xamante ne ñoo lijjanti woon këyit wa xurayshin defoon ba mu dañ nee na in kaa ndem nekk na lil kiraami di ñeel woy tedd ya fidaaw ak jotu nee na bu fekkee ñu tedd ñii sax manes na leen a jotu dama naan kon juróom ñee lañ leen jotoo ak donte nag tuuti nañ ci jotu leen mu mel ni dafa amoon xew-xew bu amoon te mooy waa xurayshin dañoo waxoon yonente bi salallahu alayhi wa sallam maanaam banu mutalib ne leen dañoo bëggoon ngeen jébbal ñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu rey ko ah ba ñu bañee nag ñu daal leen di embargo ñoom ñëpp daal

0: wax ne banu Hashim daal buñ leen jëndati ci ñoom, buñ jaayate ak ñoom, buñ séqate ak ñoom dara ba bañ ñuy jébal yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Juróomi gaay nag ñoo jóg ñoom waxtaan ne daal loolu moom nañ dem dindi ko, mu dañ bis nekk tey këyit woowu ñu bindoon taf ko, fañ ko taf ci néeg tëj ko, ñu dem teppi ko dindi ko ba mu set. Bu ko defee loolu daal di dañ boole koog itam nag dañoo waxoon ne dootuñu seq ak ñoom dara, maanaam duñ denc seeni soxna, kenn du denc fi ñoom, duñ tukki di ànd ak ñoom, maanaam daal ñoom ñëpp ñu bokk juboo ci loolu. Ñu bind ab téere tudde ko as-sahifa, jël ko def ko ci biir kaaba gi. Bañ ko bindee nag mujj na sax waa banu Mutalib li nga xamante ne mooy xew-xewub juróom ñooñu, maanaam dañoo waxoon ne Quraysh ci boppam bi ñu tëe ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam, maanaam bi leen yonente bi jaaxalee sallallahu alayhi wasallam, nga xam ne bàyyi taxam bi ñu wax Abu Talib moo ko yiir, dañoo wootante ab bis. Ñu wax ne banu Hashim day buñ ñu ko teree dañuy bind ab këyit, ñun ñëpp ñu bokk likkitoo ca kaaba ga, wax ne dootuñu jënd ci ñoom, dootuñu leen jaay dara, duñ tukki ànd ak ñoom, te itam ñoom it duñ tukki ànd ak ñun, duñ denc ci ñoom, kenn du denc ci ñun. Ñu daal di juboo ci loolu fa kaaba ga, bind këyit woowu tudde ko as-sahifa, def ko ci biir kaaba gi. Ba ñu bindee loolu dem nañ ba nga xam ne tene banu Mutalib ñoom mujj nañ ca génn, ñëw ànd si ak bani Hashim. Bani Hashim ñëw fekk si Quraysh, ñoom ñëpp ci noonoo googu. waaye Abu Lahab moom mel na moom képp moo ci dëgëroon ne moom du bàyyi, ñu nekk ak ñoom noonu ay at ba mbir ma dem ba àgg ci metti lool nag, ba nga xamante ni bi sax àggoon nañ ci di lekk ay der ak ay xobi garab. Ci la juróom ñuy jóg nag dem na ñoom daal dañuy teppi ji loolu, mu dañ benn yoon. Moom la bëgg a nettali mu ne fidyatun ay fere lañu, bayyatu yoo xam ne fanaane nañ, ala fixli xayrin ci jëf aw yiw, te mooy seet nu ñuy def ba teppi këyit woowa. Xamide gërëm na asubhu suba amrahum seen mbir wal masaaw ak ngoon, nee na loolu ñu def de nga xam dañ koo fanaanoo ba ñu xëyee, su bëgg gërëm na leen waxumaan ak ngoon gi nga xam ne ca lañ nekkoon doon ko waxtaane. Nee na kullu amrin mépp mbir ataahu moo xam ne indil na ko baxda xisaamin mépp ginnaaw xisaam samhatun samha, nee na mbir la moo xamante ne bii ginnaaw ba xisaam jàllee samha mooy ka nga xamante ne moo indi loola, te mooy ànd na ci ak moom rek dalay limal ñi mu ñi nga xam ne ñoo toogoon di ko waxtaanee. annahu moom samha al fata mooy cem sa al ataahu ma di dikkee waa konub lu baaxu la, ka nga xam ne baraana lu muy def lu baax. Kon ñaara ngoogu wa zuhayrun ak zuhayru wal mutahimu ak mutahimum noxadi wal mutahimum noxadiin ak mutahimum noxadi wa abul boxtiri ak abul boxtiri min xaysu chaau ca fam leen soobe muy fañ toogoon di ko waxtaane. Juróom ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom la doon tuddal. Nee na ñooñu naqadu ñoo teppi mubrama sahifati lu ñu barami këyit wa, këyit woo nga xamante ne bi la ca nekkoon dañ koo xereñaloon, nga xam ne dogoon nañ ci. Nee na ñoom ñooy ña ko teppi. Ishaddat waxtu wa teengal na xaleyim ci ñoom al andaau penc ya min alxidaaya tukkee ca noon ya, jamono ja nga xam ne penc noon ya ci boppam bokk nañ juboo ci xatal leen teengal ci seen kaw. Nee na ñoom ñii ñooy ña teppi këyit woowee nga xamante ne moom lañ xereñaloon la ca nekk dogu ca. askarat naa fàttali nanu bi akali xaa cig lekkam akala min saati suleymaana lekkug yatug suleymaan wa lu ko lekk al ardatu max ga al xarsaaw ga di luu. nee na max gu munta wax ga moonu fàttali, maanaam na mu lekkoon yatu suleymaan wa lool rek lanu lii di fàttali, ndax yonente bi dafa xëy wax Abu Talib xamal ko ne ko kat sunu borom subhanahu wa taala xamal na ma ne xirtal na ak max ci seen këyit wa ñu lekk ko, caaxaanee ca nekkoon lépp lekk nañ ko bàyyiwuñ fa dudul bismikal karimi ja nga xamante ne moo fa nekk moom lañ ci bindoon. ah ba mu génnee wax leen loolu nag ñoom ñëpp nag ñu daal ci bég nag ngir yaakaar ne maanaam lam wax dana dañ. ñu xamal ko ne kat su fekkente ne li mu wax amul ndax da nga nu ko jébal mu jubóog ñoom ca loola. foofa nag ci la juróom ñi jóg dem seeti kër bañ ko génnee ñu fekk na max ga lekk na ko. Bam des bismikal karim ñu fekk ko noonu, ñoom ñu daal di xottite la nga xamante ne mooy kër wa, daal di teppi la nga xam ne moom lañ ci juboo woon. Nee na loolu nag lim nuy fàttali mooy yonente yàlla Suleymaan ba mu faatoo toog, maanaam daal kéemaan gii yàlla defaloon Suleymaan, maanaam defal na Seydina Mahamad gu ko gën a yéeme fop ak max ñoo lekk, maanaam yad wa nga xam ne moom la yoroon bay max ga daanu, maanaam yad wa daanu ci la jinne yi doog a xam ne ndekati kii ñuy liggéeyal faatu na fekk booba baytil maqdis àgg na ba noppi. Nee na wa biha ca kayit wa axbara la nettali de annabi yonente bi salallahu alayhi wa sallam wa kam axraja baraana bu génne alxuyubu kumpa ya wa kam axraja baraana bu génne xab a baraana bu génne na xab a ndaxañ téef lu nëbbu loo xam ne alxuyubu kumpa ya xibaa u pekk la la huñal ko. Nee na baraana bu yonente bi salallahu alayhi wa sallam génnee loo xamante ne bii day xam-xame xëybu ya mooy pekkam, pekk mooy néeg yooyu nga xamante ne bii ci lañ daan def séet yi nga xam ne ku dul borom kër ga rek du fa dugg, nga xam ne daanaka day mel ni rek néegu biir ci niñ ko bëgg a wax niñ ko mën a misaale. Mu ne nag laa taxal bul jorte de janiba nabi yi wàllu yonente bi salallahu alayhi wa sallam mudaaman mu di ku ni gotti xëyna masadhu waxtu wa laal na ko al aswaawu tiis ya min xum tukkee ci ñoom. Nee na tiis yi nga xamante ne moo ko dal bàyyi ko ci ñoom bum tax mukk nga jàpp ne yàlla da koo gotti. Kullu amrin mépp mbir naaba moo xam ne jot na anabi yi ne yonent ya fa shiddatu targa waraxaawa ak yolam ga mahmudatun lu ñu gërëm la fii ci moom. Nee na mépp mbir moo xam ne gaar na bi yonent moo xam lu neex moo xam lu naqari ñoom dañ ciy ànd rek fekk si yàlla ci ab dogalam, loolu rek mooy li am. Yow yaay koy xool kay mu metti ci yow waaye moom day na ca yàlla dox rek ko cay neex. Law yamasu nee na bu doon laal annu daara wurus wa bu ko doon laal huunoon ak doye di mel naa di guy tukkee ca sawara wa lamaxtire kon deefu tànn asalaa u njaar ma li nu daari ñeel wurus wa. Nee na bu fekkoon ne wurus boo ko defee cib taal da koy doye dal nee na kon day tëgg ba du jël wurus wa di ko def cib taal, loolu ñuy tëgg ñoom danañ ko xam. Xam nga ne wurus day luñ ko gën a lakk ci lay gën a baax buñ ko defaree. Nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam itam natt yooyu noonu rek la ay màqaama rek la koy doole. Mu ne kam yadin baraana doole kafaha joo xam ne fegal na ko allahu yàlla xanne bii xii ca yanantam ba. Kam yadin baraana ab loxo te mooy doole rek bu bew, loxo bu bew kafaha goo xam ne fegal na ko allahu yàlla xanne bii xii ca yanantam ba. Wa fil xalqi nekk na ci mbinde fi kasratun te mooy yéefari kasratun ak bëri wacciraaw ak ñemete mooy ak njàmbaare. Nee na baraana loxo bu jëm si ci yanante bi, yanante bi salallahu alayhi wa sallam yàlla fegal ko ko te kat ña nga xam ne ci la doon bàyyikoo bëri nañu ba noppi te am nañu fit kon bu ko tegeelee rek du gotti. Isdahaahu waxtu wa woo na ko isdahaa waxtu wa woote na waxdahu moom dong alxibaada jaam ña wa am sat gont min hu tukkee ca fi kulli moxlatin di nekk ci bépp bët ak saw ay laas. Nee na di yàlla subhanahu wa taala baraana bu mu fegalee loxol noon yonente bi salallahu alayhi wa sallam jamono joo xam ne moom képp mooy woo jaam ñi andute kenn ku koy jàppale di leen jëme ci yàlla te lam leen di woo di leen jëme ci yàlla àgg ci ñoom foo xam ne day mel ne aw laasu daa nekk ci seen i bët te mooy gisatuñu. Xama yitte woo na bi xat li xii ci rey ko xaw mun aw gaay fa abaa mu bañ as sayfu jaasi ja wafaa an ci matal ko lëre wafaa ati mu dellu as saf waa u doj wa. Nee na ay gaay day yitte woowoon nañ ko rey xadiyatu bani nadir boobu xadiyatu xamir ibnu tufayla xadiyatu xoreysi muy xew-xew boobu waa xoreysi kii woon baraana bu ñu dajaloo ngir ne dañ koy jéem a rey ba am sax koo xamante ne jaasi la yor dikk ba tiim ko bi mu xàccee jaasi ji lànk wafaa an ngir matal ko lëre wafaa ati matal ko lëre it asaf waa u doj wa te mooy koo xam ne da koo yoot ak u doj xàcc di ko waaji dóor gisatu ko. Loolu soxna si Abu Lahab defoon na ko muy hind am keneen koo xam ne moom dafa xàcc doñ wi wow ci ay loxoom maanaam nangu wut a wàcc ndax matal ko lëre xam ne lii ñu koy def loo neexut sunu borom subhanahu wa taala. Mu di la wax rek kon ne la bu fekkee yàlla teg na ko lee itam nag fegal na ko burul benn yoon du ñaar. Mu ne wa Abu Jahlin Abu Jahlin Israa waxtu wa gis na onuqal jamali loosu gileem ga alfaxli la di kuuy ilayhi jëm ca moom ka annahu mel ni moom gileem ga alxanqaa u njuuma ga la. Nee na xoolal Abu Jahlin ba nga xamante ne bii jub na salallahu alayhi wa sallam ah lan la gis Abu Jahlin ci boppam neena loosu gile ma ko wut si woo xamante ne daa mel ni njuuma waxtaraahu nee na fayloo ko annabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daynal irashi borob ka bokk ca giir irashi wa xarsa a ñaaw na bayxuhu njaayum abu jahlin wa shiraaw ak njëndam abu jahlin dafa am benn waaye bu bokkoon ci giir irashi mu leboon ko ak gileem ne ko dana ko fay waxtu jot mu ñëw mu bañ koo fay mu dem ci penc arab yi nga xam ne ñu bañ gàcc lañu fenn fu nekk mu sàkk fa ndimbal ñooñu wax ak moom mu lànk ne du ko fay benn bis nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog nële ci wetu kaaba gi ñoom abu jahlin toog ca seenu géew maanaam yéefar yi toog seenu géew abu jahlin nekk biir këram am koo xam ne nii waaja daal di ñëw dikk ci ñoom ne leen dama bëggoon ngeen wax abu jahlin mu fay ma ba tey fayuma sama gileem gi ñu ne ko demal ci kee toog mu tin la ci nga xam ne saboote ko lañ ci jubloon ak reetaan ko ak ñaawal ko waa ji ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ko ñee wax mu ne ko jugal ñu dem ñu ànd mu daal di dugg ne abu jahlin fayal kii borom bi mu ne ko léegi bala ngaa jóge fii daal dugg ci biir génne xaalis ba jox waaja waaja daal di dem yonente bi toogaat fa mu toogoon waaja dem jaar ci géew ba ñu ne ko fay na la mu ne leen waawoo mi ngi nii bi abu jahlin ñëwee nag ci lañ ko laaj ana lan moo tax nga fay ko ci la leen xamal ne loosu gileem la gis mu génne ci kaw tiim ko nee na su fekkutoon ne def na li mu wax da benn lanc rek la koy daal def ah nee na wara a mu gis almustapha ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ataahu indil na ko bi maa ci loo xam ne lam yan ju du mucc minhu ci moom annaja u mucc ga du na loo fay dootul matal ga rek mu gis ne nag yonente bi lii mu ko indil de lenn kepp moo ko ci tax a mën a mucc mooy mu fay bor bi rek nee na huwa waaye nag bu fekkente ne lii am na kooku wax nañ ne Seydina Jibril la gis Abu Jahlin doon ab yéefar nan lay gisee Seydina Jibril te yorut sell ga lool lay layal moom mii mu ne la huwa lool yi am de ma xaraahu mooy la Abu Jahlin gis Seydina Jibril la de meen xam lu cees njëkkoon laakin waaye ma xala mislihi ma yuhadu defu lim alxataaw njuumte xala mislihi ci ko mel ni moom ku mel ni Abu Jahlin de ay njuumteem kenn mënu koo lim waaye nag teewut Seydina Jibril la gis waaw nit ku ban la koo xamante ne bii maanaam ay njuumteem mënee su ko wàññ ndax bëri ga waaye teewul nag huwa moom Jibril kat ma xaraahu mooy la gisoon na ko meen xablu cees njëkkoon moom Abu Jahlin Abu Jahlin kama gis Seydina Jibril la ak donte nag ay njuumteem bëri na ba mënee su ko wàññ waaw kon loolu lépp ci xarbaax yi la bokk
1: wa ahaddat waajal na xamaalutul xata bi yanu katub matma te mooy soxna Abu Lahab nga xam ne wax nañ ne daan jël ay dikk di ko sànni ci yoon wi ku tedd ki di jaar ba tax ñu tudde ko noonu ñu ko daan wax Ummu Jamil bintu Harb waajal na al fihra doj wa wajaal mu dikk ka annaha mel ni ki moom alwarqaaw mooy petaxum pool ma nee na aw doj la yoroon ñëw ànd ak waaxu mu tàng ba mel ni petax ne daf koy xaañ ku tedd ki yow ma jaat nee na bis ba dikk na xadda baa di aji mer taquulu muy wax afi misli ndax ci ko mel ni man yuqaalu la dee fi wax alhijaau ŋàññ wa min ahmadin muy tukkee ci ahmad naa ndax ŋàññ wi nga xam ne ahmad wax na ko ci ku mel ni man ku nekk xam na sama daraja xam na sama wàccuwaay nga xam ne da doon wax sax naan man may bintu sayidi bani maxzuum may doomi ki nga xam ne mooy sangu bani maxzuum ndax ku mel ni man ñemees naa wax ci moom lu mel noonu muy bàyyi ko fi ahmad nga xam ne gëmul ne waxi yàlla daa jàpp ne rek waxi boppama moo tax mu ne wa tawallat mu dëdd wane ginnaaw wa ma ra'athu gisu ko bi mu ñëwee yor xeer wi mi ngi tiim ku tedd ki de waaye ba léegi mënu koo gis yàlla yiir ko wa min ayna tara ana fan lay gise asham sa jant ba moqalatun bët aham yaa u bu di aji gumba nee na bët bu di aji gumba ana fu muy gise jant bi loolu bokk na ci kéemaan ya fa ma sàmmat topp tooke lahu ñel ko al yahudi yetu yahud bu jigéen ba achaata gàtt ba muy limba tey mu ne bokk na ci ben yahudiya bo xamantene bi mo jëlon ab gat toke ko te lenn ci ab gat rek la yahudiya ma nga tudon zainabu bintul harf dafa jëlon toke ju am doole def ko ci pojob xarf te moy tank ba ak mbagma ndax deggum degg na ko tedd ke daf ko bëggoon sallallahu alayhi wasallam munawakam sama barana bu waxale na al ashqiya way taxediya ashqwata taxediga waxna ni bi nga xamanteni bi def na lolu fa adha hasiwal adrahu tankof xarba ma fihi la ca nek min summin ci toke am tere def min sharrin ci ay bin nutkhin ci wax go xamne ikhfa'uhu ak nabam ibdaw ak feñ la te moy mu wax wax ju leer nañu jo xamantene bi la nga xamantene mom la lu neub dafa feñ ñu wax ne bimu ko laaje ne ko ana lula xeer ci li nga def mu wax ne mo ci def toke ji de way li taxon moy su def yonent la leer na ko ni yalla dana ko xamal lolu su fekke bur la nak su boba nit ñepp noppulu ci mom fekk na mbindanam la won yanabi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jéggal dal di koy baal bayiko lolu ci ay kémanam la té tanko xarba mo wax
2: ak nga xamné fa sañ koy yéné and ak mbokki nima leen ko diggé won né bim gané jamono mom yanabi sallallahu alaihi wasallam nga xamné ci rabiul awwal ci la gané jamono ci ñaari wajurum yu tedd soxna aminatu bint wahb li soxna so xamné comme niko yanabi waxé né yalla dimbil na ma ba mbolém samay mam yonentibe wax de mbolém samay mam ci walu wajuramu jigen ak mbolém samay mam ci walu wajuramu gor tabule ci abdullah ba ci adnan ci ñaari wétam yépp amu ci kenn ko xamné ni manam sosuo wala judduo ludd ne da nga judd ci seybu lew sey bo xamné ni manam gu téggu ci yoon lay doon manam dal amu ci kenn mamam jo xamné lañuy joxagn né juddo wu na mara juddo yalla moko wadjal lolo tax bo demé ci téré bobu ñuy tuddé rahiqul maktum da nga fekk ci buntum bu ñëk bobu bu wax ci yunus sallallahu alayhi wasallam li net li mamam ba ci hadanan am qism bo xamné da net li mamam ba ca ismaeil am ci qism bo xamné da ca waxtaan ay mamam ba ag ca mamam joj ñuy wax adama nga xamné ci la ñëpp sokki ko lolu lepp day wone ne rek la tambulé ci abdullah ba ci adama mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñepp dañoo gané jamono ci juddu bu set bu bo xamné ni mamam juné rek mo nekkon sangum jamono lolo tax sax ci yenn ci khasside yi inshallah taala jota yele dina ko jindi inshallah taala day leen gis khasside yo xamné señ bi lu ci melni wal baladu tayyib fi ne khasside gogu ñoo xol baladu tayyib bay bo dem nak dañ ko fekk señ bi tawassul kenn ci mam yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba khasside gi jeex non la ko defé ci khasside gi inshallah taala ñettelu jotaay bo la jotaay yele di ñew khasside gogu dana ko jundju leral ci tuuti ci bayit yoyu ne ko serigne bi tuddé ñaar fukki mamam yoyu ndax loolu day am solo lool ko defé buñ ci amé tiyaba ci jang gi bu ci suñu xol toyé ci jang gi bu ci suñu jikko défaro ci jang gi bu ci yalla yëkëté suñu maqama nang ko ci jang gi waye ñu jariñu ci xam xam bu xoot bi nga xamné xam xam bu sel la bo xamné serigne bi mi ngi koy waxale ci bir khasside yi loolu am solo la ndax xam gi dana yok kefel ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam damay faral di wax nan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amul lu ñuy neub manam yoonte bi lepp man nañ ko te kitabal di waxtane ko lolu sax la da wax dara wax aisha nango khusu da wax sahaba yi nan len khusu nisfa dinakum an hasiya al umayra li ngeen soxla ci diina ji lepp li ngeen bëgg laaj man ngeen ko laaj même boudé vie privée sax man sax ko laaj soxna aisha mo net li len ko yoonte bi amutun vie privée amutone laaj bo xamne ni ci yoonte bi dañ koy laaj ñu naan li ngay laaj waro ko laaj yoonte bi leppum dafa daganon ñu laaj lolo tax yalla suñu borom ne man yuti'ur rasul faqad ata'a allah kep ko xamne top nga yoonte bi alayhi salatu wassalam top nga yalla wa in tuti'uhu tahtadu yalla wax nako yalla neen bu ngeen ngoyé ci mom rek ala kulli halin da ngeen teggu ci yoonu jup ay yu bare yo xamne yalla suñu borom da ko ci taskiya mom yoonte yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam xam ngeen waxon na len ñaar fukki yoonte juroom yi nga xamne tudon na len ba ci juro ñaar fukki ba juroom nga xamne moy khatim bi waye teewuti moy seen imam moy seen qudwa mom yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon bo deme ci khasside gess bu mbok yi dafa am juroomi xew xew yo xamne xew xew yu reuy la yu tariqé yo xamne bo geusso ci kutubu tariikh yu ñeek yi sax ñom ñepp saxal nañ ne li lu amone la ci gan ak jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la amé won motax señ bi nan hawat qawarikh badat ani ruwati sabatat ta misli narin utfiat ma miha idqami mune amna ay khawarikh fi yi xew xew yi kenn ko tudde mu'jisa ci walu xam xam dañ koy tudde rek ay khawarikh wala ñu tudde ko ay irhasat wala ñu tudde ko ay ahdas non lañ koy tudde waye bu nekké ba sol mubum yoonte nak lum def ci xarbaax nak boba lañ koy soglu tudde mu'jisa motax mune hawat qawarikh badat ani ruwati sabatat mune li balay netlé ñang ko jëlé ci ruwat yi nga xamné lu sax la moy netlé kat yi nga xamné dañuy net lu wër tay geussu ci mbirum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam li may bëgg wax netl nañ ko kamisli narin ufiat da am sawara so xamne ci fursu la nekkon sawara sa wax nañ ne amna jooni at yo xamne day birax birax di tak ba am ci ño xamne sax dañu agone ci di jamu sawara so suñu leen tuddé ay majus comme niñ ko wax rek al majusiyuna humul lasina ya'buduna an-nar majusiyuna moy ñi nga xamne ñoy jamu sawara majus yoyu agone nañ ci di jamu sawara si di jël ay sadaqat diko sanni ci sawara si di taxaw ci karamu sawara si di ci tawassul bañ tuddé len ay majusiyuna yoy ak sawara so su nga xamné amna jooni at bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam gane jamono ci fukki fan ak ñaar ci wéru gam ci fajar goga ci makkatal mukarrama sawara sa da jek jek ne xamaj da di fay motax señ bi ne ka misli narin ufiat ma miha idqami wa hami sawata allati qat'asumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal hadami ndaysan ay mi sawata bëtu ndox la won momit bëtu ndox bu gudd bo xamne neenañ mi ngi xewon amone na ci sham amna ci netli kat yi wax lolu bëtu ndox bobu nonu kërok bu yëneñ bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono bëtu ndox bobu netli kat yi wax nañ ci lu bari neenañ ñom yalla leen ko xewele won ñu da ci def leneen ak leneen yo xamne ni degeenut waye bu yëneñ bi gane jamono dal da melni barab yi ñi jaamu yi ñi moye yalla yépp barab yi ñi bokkale yépp dafa yëngu ak fuñu mëna nek ci aduna bi wané na dal amna gan go xamne ñew na ci aduna gan gogo nak moy ki nga xamne moy xet li minde fi motax fep yeungu gis nga ko nam yeungu fofu ci force moy fi iraq nek tay yeungu ci sham moy fi syria nek tay nga xamne ay ni sawati momit beuti ndox bobu da jek rek dal ne mes dem ba melni rek kal hadami melni fi ndox musu feta liko waral moy da am gan go xamne moy ñew ci jamono tawa force wa ay ni sawati lati qad nasumar wa jallati lil force qabla al millati wa suyir kal adami ayni sawata bobu dañ ko don magal ndax xamuñu beut ndox bo fimu joge ak nonu mu ñewé ak ñoo niñ tumu ranké won ndox ja fofu ja force mu muju dal ndox moma jek ne xamaj dal di delu lolé wax deug yalla day woné magga yunus sallallahu alayhi wasallam waye nim niko wa suuf magalé bam yëngu suuf yëngu kaw asamaane non la yëngu wakan qidadi duhubi tardan li ahli riyabi an sami akhbari nabi an sami akhbari nabi wa raja'u bi nadami turida fiha bi nujum an samawati rajim wa farraha sirran yulim bi hisbihi sawakan waye shaytan wax nañ ni agona ci katan di dem ba aras di diglu len ci ay akhbar yo xamne da koy deg diko netti wat njabar kat yi nga xamne ñu nek ci kaw suuf lolu bu gën xolé ci jamono yi sayyidina musa ba ci jamono yi yonnati yalla isa njabar kat niñ amé won doole niñ amé won doole bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam gëné jamono seen doole dafa gëna wañéku lutax moy dañu jël ay bidiw diko sanni shaytan ba nga xamné dañ ko éliminer asaman yu bari bi nga xamné légui mënu ta dégg la nga xamné daanako dégg kon shaytané bi yunus bi gëné jamono doolem da wañéku satah ina wulida khayru nabiyyin qad bada

ngir leer gogo xamne ni mo doon yëngal paleb Kisra boobu iwanu kisran sadaha fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafaha nahwa sama mukarrim hatta sarirun kasara li ajli hawli ihtara min nuli afdali wara rabbi alayhi sallimi loolu lépp ci gën ak jamono gi la waaye waxuma la pale ba sax.

Barcelona. Ba mom gis ngeen ni mujj ci xilaaf ak Sidna Omar. Wax nañ ne lal boobu mu toogoon muy buur yooyu nga xam ne ñoom lañ daa tuddee Kisra, lal boobu mu toogoon da doon mujj di yëngu yëngu gu métti, ba nga xamee ne yëngu googu àgg na ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, gareeg jamonoom googu àgg na ci. Lal ba mu toogoon sax dafa damm, li ko waral mooy min nuuri ku la ko gën a bëgg islam. Ku xool ay jàmbaar bari na fi de ci l'islam, jàmbaar bari na fi, comme ni ko Cheikh Mohamed Moustapha waxee. Waaye jàmbaaram gi daa romb jàmbaaru jàmbaare jàmbaaru Cheikhul Khadim, ci li ko wane mooy wane na kafeelam ci yonent bi. Wax na yonent bi lu ne ci xeeti mbëggeel boo mën a dégg rek wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xeeti mbëggeel yoo xam ne sax ëpp na nit ak nit di ko waxal.

0: xamni wuri nañ ko def mu bokk ci nga xamni wuri ay ni dañ koy way dañ koy jang diko way ëlëk ci aljana kon mbokk yi li mo nekkon tarjuman ji ci di sunu jotaay bu ñëk ci khasida muqaddamatul amda fi masayal miftah salla wa sallama alayhi al-fata bi alihi wa sahbihi kama amara al-aqda muy khasida gu neex khasida gu ris khasida gu ganjaro ta buñu dem ak yeen ci bir niko señ bi defare ak nim ko waxe ak nim fi tagge yonent bi nim fi tagge sahaba yi nim ci indi xarbaax yonent bi dana gëna leer inshallah kon bokk mi yow muy deglu mayma nop mayma beut ci jotaay bi ñew nak ñu dugg na ci bir buntu bi ñeek ci khasida muqaddamatul amda wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول

ليلة مع الريابين، ليلة مع التعبين وتورش التعظيم.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

متقيا حول المجيب حمدا لمنسل لنا وداه ومنسل أدب الدهاء.

Boca Raja. Mew mi am na ko. Ferñeent yi nga xamanteni ni xale bi da koy soxla ñu lim ko lépp ci suba ba ngoon maanaam si wàllu ndawal bi ñamu fariñ bi meew mi firwi légumes yi ferñeent yi mi indi yépp meew

chrétien ci wal men dafa bax ci croissance manam magayam ya ngi giss bu ba man testé nako sax waaw samay dom danaka dama leni jox nen bu bax pour leur croissance taw wax deug yalla ma sha Allah laf chat amul ku ci am problème wax wax bu set waaw kon yoy it ci ay njumte la njumte yi nga xamanteni

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

Yeah!

بِمَا

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

بما

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن